hierdie sit jy. Jy skud net jou kop en jy kyk vir my en jy lag vir my. En jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif evens op en daar's 'n lig om jou kop. Jy sê kyk op.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

sy rugspieël. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp in sy

0: jy onder die bonnet?
1: Nee bro, Fembe al gesnip, waterpomp is klaar en die engine over hier.
0: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.

0: Novak Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by Bok Radio. As jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd en jy het nou eintlik net so klein 'n bietjie vir ons kom kuier oor die volgende 3 ure. Maar voor ons by dit kom, Banban, my lieflike kollega, hoe gaan dit met jou, dame?
2: Hy het alweer sy een inkwaad saamgebring. Goeiemôre, Colben. Hoe voel jy? Is jy beter?
1: Ah, veel beter, veel beter.
2: Ja, veel beter.
1: Ja, nee, ek dink 2 weke terug was het so bietjie van 'n aankondiging van wat gaan gebeur. My keel was so klein 'n bietjie siek, so bietjie gehoes, but I'm back. In
2: ja, verlede naweek fluister hy, asof hy vir my iets baie sagtjes wil sê.
1: Ja, nee, kyk, en Ban sê was oulik, nee, sodra ek nou by huis gekom het, nadat ek die boodskap gestuur om te sê, ek voel lekker. En hier sê vir my boodskap, hy sê, Colben, ek mis jou, en jy vinnig gesond, ja. Nou, die keel man is so klein 'n bietjie toe en stuif. Maar ek het ook nie geluister, as jy nou
2: ja,
1: my
2: ja.
1: Stem is nog altyd so bietjie yes.
2: Dit is moeilik vir ons radiomense om stil te bly. Ek weet hoe dit voel. En as jy die so baie praat soos ek, dan is dit die moeilikste ding vir my om stil te bly. Ja, goeiemorgen, ek hoop het gaan ongelooflik goed met jou op hierdie saterdagoggend en dat jy 'n heerlike week gehad het. Ek weet het was een 4-dag week? Nee.
1: Nee, het was nie. Jy,
2: o, jy genade, nie. Dit was 'n hele week.
1: Jy leder nou nie verlede.
2: O, genade, ek het dit nie eens geweet nie. Hoekom het ek gedink, dit was omdat dit so riller was. Dit is vir my gevoel of het langer aangegaan of korter, of ek weet ook nie meer nie.
1: En miskien is dit wat die hart na smag.
2: Vakantie.
1: Miskien. So as ons president of wie ook al luister wie die besluit te maak, hoe vry vir ons nog 2 of 3 dae
2: ja, week. Ja, kom ons maak die werkweek 4 dae, hoekom nie?
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het by Bok Radio, is baie nice om te weet dat jy hulle inskakel. Een paar boodskapies het ons al vroeger ingekry van verlede weekse shows, so ons sien uit om die volgende 3 weke met 3 uur, ek bly sê 3 weke, laatste is 3 jaar, 3 ure met jou te spandeer. Ons het een jam-pack program, ons het weer dit beter gedoen, Banban. En wie het toe verlede week gewen?
2: Dolly het gewen, my vriend, maar, ek dink, allemaal het geweet hoe lief jy is vir Whitney en tot ons zondag vir Whitney op die speel. So jy het eindelijk al kant toe gewen.
1: Baie dankie.
2: Ai, toegie.
1: My hart is gesit. Baie dankie. So ons het weer dit beter gedoen om 7:30 en dan het ons weer sake net so klein bietjie later. Ons het so klein bietjie van 'n gemeenskap dagboekie met ons hoop projek en dis altyd so fantasties.
2: Ja, ons luisteraars is fantasties. Hulle het, julle is, nee, kyk, ek, daar is jy vir julle nie.
1: Ja, nee, ek het die boodskapies gekry en jy en jy ontspan en jy het ongelooflike werk gedoen in die laaste paar weke. So hou dit op, maar ook bly ingeskakel, want Bonnie het so bietjie nuus omtrent dit. Om 8:30 het ons 2 waarhede en 'n leuen en ons het ook 1 gas genooi vanoggend en ons het nou al reeds die aankondiging op sosiale media gedoen, Ban. So kan
2: ek het gesien. Ja, jy kan nou maar die kat uit die sak uit laat kom.
1: So 8:30 het ons verkryg Adriaanse met ons in die atelier. So ons sien uit om die volgende 3 ure, ek wil nou weer gesê 3
2: weke,
1: 3 ure met julle te spandeer. Bly ingeskakel hier by ons by die Navi Kompuit.
3: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop?
4: Tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
5: Oh yeah!
6: Come on!
7: Voel die ritme. 1 treffer na die ander. Bok Radio.
8: Ook op Bok DFV.

0: Dis mos ek wat ons terugneem tot 1988, it's the Traveling Wilburys, Handle Me With Care. Ja nee, kyk vir al in die winter, moet nie so rof met my wees, ek is nog nie wakker hee.
1: En hou vir my lekker warm.
0: Asseblief, want ek kan nie, ja nee, ek hoop jy daarmee te veel van. Hoor jy, ek sien, hulle is juist besig om te sê dat vanmorgen was daar so'n bietjie ongure weer wat hier by ons aansluit, maar soos ek altyd sê, dit is my, so ons Kapenaars kan nie te veel klaar hier weer, nee?
1: Ja nie, die weer, maar kyk, die weer is daarom nie te sleg vandag, ek het weer voorsigtig gehad vir die kamp, wat wys dat het reën ontsettelik baie.
0: Ja, dit is so.
1: En gelukkig hier ons in die noordelike seer ons nou nie soveel geaffekteer nie, maar so gepraat van, hier is het tyd om so klein bietjie na die weersake te kyk, en ons probeer om so klein bietjie fancy te wees met die werkies wat ons hier doen. Toen ons is seker gemaakt dat het so bietjie iets is wat vir julle speel in die achtergrond. Omdat ek en Bono sulke goeie speelmaaikies is, maar ja nie, die weersake lyk so as jy nou jou dag wil beplan. Kraaifontein, ons kyk na 9 tot 19 grade, dan ook Helderberg met 10 tot 19, en dan Somerset West ook 10 tot 19, Stellenbosch kom deur met 9 tot 18, Franschhoek 7 tot 16, die Parel kom deur met 9 tot 18 grade, Wellington met 9 tot 19, en dan ook Worcester met 6 tot 19.
0: So ja, dit is goed om te weet die Parel is 18 grade, en dit is waar ek vandag gaan uithang.
1: Word ek genooi?
0: Soos
1: aanjering op is?
0: Jy sal maar met my bestuurder moet beklei, oor wie gaan navigate en wie gaan bestuur. Ja, ons is wikkie van een navigator rally vandag, so en dit is in die Parel, so dit is goed om te weet, dat daarom 18 grade daar, ja.
1: Ja, nie, dit is goed om te hoor. Ja, nie, maar ook so gepraat van die weer, want ek denk weer is die een ding wat vir ons, sê wat ons kan en nie kan doen, so beplan my jou dagie om dit, maar as jy nou hier in woordelike sier is soos ek in ban, dan gaan dit nie vir jou probleem wees nie. Maar kom ons kyk so klein bykie na die sport, want ons het een fantastiese naweek gehad disver van sport. Gister het ons gesien, Ban, Glasgow teen aan Cardiff. Gister in Cardiff het ongelukkig verloor met 17.13 teen Glasgow met 40. En dan die Stormers, dis mos jou span.
0: Ja.
1: Hulle het bietjie van 'n droog het en aan Ulster met 38 aan albei kante. Maar as jy nou nog nie genoeg gehad het van die sport van gister nie, is daar vandag ook 'n dagie vol. Bulls, hulle speel teen aan Zebre net so kwart voor 2 vandag, en dan die Sharks teen aan Benetton om 4 uur, en dan Aspreys teen aan Scarlets om 6:30, en dieselfde tyd speel die Lions teen aan Leinster. So as jy nou 'n bietjie van 'n sportdag wil hê, so 'n bietjie agteroor rus, 'n stukkie vleis oor die kole gooi en so 'n bietjie biltong aankou terwyl hy nou gaar word, is daar ietsie vir jou om na te kyk. Mamban. Ek het 'n interessante WhatsAppie gekry.
0: Ek
1: het al jou oggend sê ek dat ons luisteraars vir die volgende 3 weke met ons moet hê, en ek het so 'n bietjie van 'n boodskapie gekry, ek weet nie hoe ek voel nie. Ek wil so klein 'n bietjie asof ek so klein 'n bietjie aangeval is.
0: Nou is ek nie skierig, gaan ons hoor.
1: Ons hoor gou. Ek weet nog nie om te voel nie. Ek dink is dit nou Hein. Hein sê altyd vir ons is Hein. Hein sê 'n boodskapie julle. En hy laat weet vir my hoe julle voel oor hierdie boodskap.
2: Môre julle twee, Kobben, welkom terug. Ek het nou tot die gevolgtrekking gekom, ek weet hoekom jy sê, wil bly sê 3 weke, is omdat jy al vir 3 weke vir Bonita Koeksisters beloof.
1: Kyk Hein, ek gaan nou nie daar, dan gaan ek nou, ek het niks om te sê.
0: Jy weet natuurlijk, Hein is nou opgelig tot held van naweek ontbyt verbond, nee?
1: Kyk, ja, en ek is...
0: Ek weet precies hoe ek daar oor voel.
1: Ek sal passievol speel as kampioen in daardie verband, so Hein, 100%, maar ek het 'n bietjie opgemaak.
0: Ja nie Hein, ek moet nou ook vir jou sê, ek het interessante blokkie gekry in een... Ja,
1: so ek wil
0: dis nou nie koeksisters nie, maar
1: definite,
0: dit is baie goeie, bieke, baie beter.
1: Baie goeie gehalte ook, ja. Is een nougat type van ding
0: ja,
1: met
0: so,
1: een centen vulling, want ek kon weer nie by die winkel sy kom nie. So Hein, maar baie dankie dat
0: so hy probeer om homself so stik uit die dogbox te kry.
1: Maar weet wat Hein, baie dankie dat jy so lief is vir my Ban, want net iemand wat so lief is vir Ban sal dit onthou. So Hein, baie dankie vir jou boodskap. Julle moet ingeskakel bly, ons het 'n jam-packed program vir julle.
0: Ons soek 'n woord.
1: Wat?
0: Vir jam-packed. Oh. En dit help ek sit jou, ek doen die met jou oor jou nikkels en dan kan ek vir jou sê wat die Afrikaans is vir jam-pack. Nee, asseblief help uit.
1: Ek dink ons los dit op tot die luisteraars. Is daar een woord vir jam-pack sodat ek nou
0: want dit,
1: volledig
0: dit gaan definitief die konfyt blikkie wees nie.
1: Definitief.
0: So, ja, as jylle vir ons een interessante woord het vir jam-pack, asseblief, want dit help ek raas met om en dan kan ek om die reg help.
1: Ja, nie soos hier jou boodskap het hier op 074-2009-89.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: sal lippe soos hy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Weskaap en wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
2: Ja, dis waar jy jouself bevind. Deel van die beter alternatief, dankie dat jy ons kies om jou saterdagoggend mee aan die gang te kry en ek sien daar is baie van julle wat al aan die gang is. Sjoe, jy sit my sommer in 'n goeie baie as ek hoor jy is aan die gang en besig en ek hoor van ons luisteraars is al besig om te bestuur. Nee, kyk, daar is nie vir julle nie, nê?
3: Ja, want dit is 'n jam-packed program.
2: Ja.
3: Jam-pack.
2: Ek gaan vir jou gooi met iets. Ek het nog nie, ek kan nog nie hierdie masjienkie gebruik nie en hy gaan nie, hy gaan nie gaan tot die oorkant heen, maar ek is seker ons luisteraars gaan ons nou uithelp met die probleem.
3: Jannie, so ons het gevra en julle het geantwoord. Mm. Wat, julle, ek is actually baie, toe ons die sien die boodskapies deurkom, ek en Bonnie het letterlik, ons was uit ons noppies uit, so kom ons wat so'n bietjie van die luister, want julle moet nou obviously my, en daar is nog 'n woord dan, julle moet uiteraard my vermoë om Afrikaans deeglik te praat. Julle moet dit vir my help verbeter en hier het ons
2: Ja, want anders gaan ek moet oorgaan tot geweld en dit gaan nie mooi lyk op TV nie.
3: Ons hoor gou 'n bietjie.
4: Afrikaans vir Jam Pack is propvol.
3: Propvol. Ek dink is nog enetjie wat vir ons deurgekom het. En dit het omtrent dieselfde toon, maar ons hoor gou net.
5: Môre Bok Radio, Bonita. Die woord waarna jy soek is stampvol.
2: Das hy.
5: Hy is stampvol gepak. Toe, lekker show, julle moet 'n mooi dag hê.
2: Dankie julle. Ek julle weet daai oomblik wanneer jy die woord op die punt van jou tong het, maar jy wil nie. So, ek is bly julle kon my help met daai en so. Ons het 'n propvol, stampvol program vir jou vandag.
3: Ja, nee, daar is ook nog een boodskap hier deurgekom te sê, nie net propvol of stampvol nie, maar bombastic. Bombastic. So, baie dankie dat jy inskakel en dat jy deel is van ons program. En as jy nou van ons stampvol program, so as jy nou vir 'n rukkie met ons gewees het, dan sal jy weet dat hierdie tyd van die oggend het ons weder beter gedoen segment. In hierdie gedeelte van ons program, gaan ons so klein bietjie tyd terug in tyd en ons gaan kyk in die verlede om te vra as dan nou is 'n lied is want nou baie goed gedoen is en as hy nou by meer as een kunstenaar gedoen is, wie het dit beter gedoen? En hierdie week, Banban, het ek twee gekies wat ek dink, 'n bietjie van 'n, het gaan is definitief nie 'n no-brainer nie.
2: Okay.
3: Hier gaan ons kante kies, the lines will be drawn, ons gaan kyk.
2: Hey, wil jy alweer nou hierdie ding doen?
3: Hierdie, ja.
2: Jy het nog nie geleer nie.
3: Ek hou van die skape die mekaar kom. Okay. Dis my doel in die lewe.
2: Okay.
3: Dis my doel in die lewe. So hierdie week het ons vir I Love Rock and Roll by Joan Jett en ek het ook 'n weergawe gekry van Britney Spears.
2: Hit me baby one more time.
3: Yes. So ons gaan so klein bietjie van 'n snippet gee van albei en jy gaan dan op die lyn gaan om ons te sê wie die wenner is. So hierdie keer Bonnie, ek dink ek gaan die unofficial stance vat en die miskien die unpopular opinion. Ek gaan sê dan Britney hierdie week gaan wen.
2: Ai, my koeksuster word net meer en meer.
3: Die oorspronkelik is altyd goed om na te luister, maar ek dink Brit het iets niets Jan gedoen, alhoewel die lied nou klein bietjie ouder is. Sy het iets niets gedoen.
2: Jy het natuurlik nog nie gekaryoukie op Joan Jett nie, nee. Ek kan sien. So kom ons kyk.
3: So kom ons luister gou so klein bietjie na 'n snippet van Britney Spears se weergawe van I Love Rock and Roll.

0: Okay, ek dink ek hoor want jy hoor.
1: Jy hoor wat ek hoor.
0: Maar ek dink nog altyd Brit kan hom vir my huis bring. Ek dink nog altyd.
1: Ek werk so hard aan jou, regtig.
0: Ek dink nog altyd.
1: Ek probeer hard werk. Okay.
0: As ek die swart skaap in die familie kan wees, I will be that person. I'll try.
1: Ja, ek sien jou, jy werk aan dan. So as jy nou voel net, ja, ek is eindelijk op die punt waar ek sê, asseblief toch stem toch net vir Brit nie, want ek is nou moeg van wen. Maar,
0: as jy moeg van wen.
1: Nee, ek hoor jou nie. Kijk, ek sê het probeer. So jy moet nou vir ons laat weet, wat die een denk jy, wie het beter gedoen, of dit Brit nie, Hit Me One More Time Spears is, en of dit Joan I've Got The Attitude Jet is, van I Love Rock and Roll, dan moet jy vir ons dat weet, of jy kan, asseblief, vir ons dat weet hier in die atelier op 074-2009-89, en hoe werk het, ons speel die een wat wen, nie?
0: Weet want, Bon, ek denk, kom ons doen die, in plaas van vir my sê, wie het beter gedoen, sing om vir my.
1: Ja,
0: maar sing om vir my, doen een voice note, geen boodskap is hier, sing om vir my.
1: Ja, maar hulle sal vir ons moet sê, want onder die sal een liedje, ons gaan weet wat die ene wil heen nie.
0: Ja, maar ons gaan om ons luister, so sing om, ons gaan die voice notes gaan ons optel, maar as jy nou braaf genoeg is op hierdie saterdagoggend,
1: kan jy vir ons
0: sing om vir my.
1: Ja.
0: Stuur die voice note deur, of die stemnote, ek het hom gevang, die jou stuur jou stemnote deur op 074-2009-89, en wys jou stem.
1: Ja, ons wag vir jou.
0: Ons wag.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio. So nou het ingeskakel het, is hy saam met Colben en Bonita op die naweek ontbyt. Ons het gevra en julle het gestem. So ons het baie, baie mooi boodskapies hier gekry en julle laat vir ons lag, baie dankie dat julle inskakel. Ja, hy sien altyd die mooiste boodskapies. So sonder twyfel wen Joan Jett. So wel gedaan, Bonnie. Ilana het vir ons gesê, more dis beslis Joan, Brittany kan maar waai. Haal maar vir my van haar die sanglys af. Julle is so nice oggend om te sing. Of hoe, Bonbon?
2: Ja, ek het eindelijk gehoor nie maar gaan sing.
1: Ek ook.
2: Niemand wil nie.
1: Ons het stemnotas ingekry, maar is nog nie een stem wat ek gehoor het nie.
2: Nee, ons luisteraar sê dis te vroeg op 'n saterdagoggend om te sing.
1: Ons het ook 'n boodskapie gekry van een van ons luisteraars van Australië. Mm. Nou het eintlik, voordat ons kom by weer het beter gedoen, weer het gewen, ons weet al reeds weer het gewen het, ek het verloor. Daar is 'n spesifieke manier hoe hulle verwys na iets wanneer hy stampvol is of popvol. Dis chockers.
2: Dis 'n chockerblok.
1: Ja, chockerblok, basically. Dus op die trein is, die trein was chockers vol.
2: Lovely. Lovely.
1: Maar Jannie, ons het gevra, jy het gestem, jy boodskapies het deurgesê, so altyd baie dankie. Jannie, Bonbon, jy het gewen.
2: Hoorie, daar is nou nie 'n ander manier om het te sê nie, as jy nou in my jonger daar, as jy nou vir een aand bykie gaan karaoke, en die aand was lekker, en iemand soek, jy soek een liekie, en dit moet nie baie woorde wees, want nou as jy nie op die skerm kan sien nie, dan moet jy jou woorde ken, alhoewel mense sê, dit maak jy saakie, maar as jy nou pedantisch is soos ek, dan is dit hierdie een van Joan Jett, want jy kan nie die woorde vergeet nie, en die van ons wat nie eintlik rarig, ek wil nie sê attitude nie, maar die liekie inspireer jou om sommer net iewers in jou siel daar bietjie van, te gaan uithaal, en dan sing jy nou saam, asof jy nou die rock chick is.
1: Ja, dat is jou geleentheid.
2: Dat is jou geleentheid. So, baie dankie, want ek gaan nou hier op die tafel staan, en dan gaan ek nou...
1: en jylle, ek sal opname doen, hè?
2: So, as my collega's vanmiddag is jakoe instap in die tafel hier op die vloer, dan weet jylle hoe dit gebeur het.
1: Ja, nie, so voel vry, as jy nou nie jou stemnote wil deur, Siri, voel vry om nou saam te jam
2: ja.
1: Met Joan Jett.

0: Koben en Bonita.
1: Dis waar jy is en dis right Dylan wat so lekker saterdagoggend koers vang hier op die naweek ontbyt. Ek weet nie van julle nie, maar ek voel net vir die een of ander rede dat almal vandag lus is vir saterdag. Dit klink so, almal is wakker aan die gang, die son steek sy kop uit. Ek sien hom hier deur my bietjie 5.3.0.0% oog.
2: Ons kyk om en ons voel hom.
1: Ons kyk om. Wie nodig om hom te voel, te sien as jy hom kan voel, nê?
2: There we go.
1: Ja, daar's 'n spreekwoord wat sê sien is glo, maar voel is wragtig.
2: Ek het hom nooit gehoor nie.
1: Ek het hom...
2: maar dit maak sin, sê hom geweer.
1: Sien is glo, maar voel is wragtig.
2: Lovely. Ja nie, maar baie dankie dat jy inskakel. Ek dink ons al oor die oggend baie boodskapies gekry. Is altyd lovely om te weet, jy skakel in. En ons het so 'n bietjie van 'n well wish gekry, en julle nou van die Afrikaans ook help. Maar ons het 'n boodskapie gekry van baie goeie wense aan 'n rugby span wie vanoggend speel. So kom ons kyk gou 'n bietjie, en ek dink is altyd so ongelooflik, maar veral as pappa nou deel word van seentjies se
1: Ja.
2: Sport is altyd so baie nice, so baie dankie. Ons luister gou na hierdie stemnota met wel wense vir 'n rugby game.
3: Môre Bonita. Bonita, ek wil net graag gesê dat gooi daar vir mikro se mannetjies, rappi mannetjies 113 A's, hulle is op pad Vredenburg toe. Hulle speel vandag die lekker in die koue in Vredenburg. Wil hulle sê, manne, sterkte daarso. Ons is baie trots op julle. Ons is baie, baie lief vir julle allemaal. En gee net julle beste. En onthou julle krag kom van bo. En ja, 'n trotse mikropapa. En dan ook daar vir ons ander, hey, my ou eister. Papa is lief vir jou. Hou so aan my seun. Sterkte daar vir die dag. Dankie, Bonita.
2: Dis baie nice om te hoor.
1: Ek kan nie praat nie, want ek nou hierdie groot smile, want ek dink altyd, soos jy sê, dit was altyd vir my die lekkerste ding van skool ook hou, as jy sien hoe opgewonde en betrokke ouers raak in hulle kinders se loopbaan oor die sportveld. En al weet jy ook, jou jongeling gaan heel waarskynlik nou nie altyd in die A-span speel nie, maar jy sta en jy, dis al wat hulle wil hê. Hulle
2: is die herinneringe.
1: Ja, in die herinneringe, absoluut.
2: Ja.
1: So mikro, gaan groot.
2: Ja, nee, en laat weet vir ons hoe dit gaan. Het sal baie nice wees om te weet.
1: Ja, laat ons weet of jy hulle toe gewen het daar in die, wat is het, Vredenburg.
2: En een veilige reis tot daar.
1: Ja, asseblief.
2: Dit is ons nie net om die draai nie.
1: Nee, daarom nie.
2: Ja, nie. Ja. En ook, Baan, ek dink, jy het so klein bietjie pak gekry van Tinus. Tinus se boodskap.
1: Sorry, Tinus.
2: Ja.
1: Ek is my beerd om pak te kry.
2: Beerd is beerd.
4: Môre, Bonnie en partner in kraan, ja. Wil maar net môre sê, jongen. Jy lou ons nie meer van mens groet nie. So hoop jy het 'n lekker dag en Bonnie, jy hel nou nie weer vanavond oor jou stormertjies, he.
2: Tinus, ons sê altyd goeiemôre, maar ek dink is weer gerig aan Baan. Jy net sê, fuck. Jy wou pak, ek ran al heel oggend pak.
1: Ja, maar Tinus, jy moet 'n lekker dag hê. Ja, nee, dankie Karen vir jou boodskap ook. Ek het Karen het my ook pak gegee, en sy sê dit is kneukels en nie nikkels nie.
2: Lovely.
1: Ja, maar ek dink sy is besig om te kantekies te verkoben. So.
2: Ja, nee, ek moet so klein bietjie van 'n supporter hê.
1: Ja.
2: Is goed. Jy het my bly ingeskakel by ons by Bok Radio. Oor die volgende uur gaan ons, het ons nog 'n stampvol gedeelte van ons program. Ek het hom reg gekry. Ons het weer sake wat binnenkort opkom en dan ook ons gemeenskap dagboek. En soos ek gesê het, daar is baie wat daar gebeur en Banban gaan voorzeer het vat. So bly ingeskakel by ons en bly met ons op WhatsApp. Is baie lovely om julle boodskapies te kry, om te weet wat julle doen. So sier hy boodskap is hier op 074-2099.
5: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg condenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm inductie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop online. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Altyd beter.
6: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket. And save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 Rand. Bacomo Weet-Bix, 900 grams for £52.99. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams for £119.99. Valid until 10 May, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
0: Let's go.
7: Een treffer na die ander. Bok Radio. Bok Radio. Radio.
8: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.

0: Novjak Breakfast med Kuben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by Bok Radio. So net ingeskakel het en indien soos jy in tyd vir ons weer en sportsake. Ons het nou net geluister na Nick Stevens met V6 Rapte. Is eintlik baie nice hier, né?
2: Ja, as ek Nick Stevens se naam hoor, dan dink ek aan 'n ander liedjie. Ek het nou om vergeet, maar dit is so lekker tong in die kies liedjie wat jy die hele tyd so eers in jou kop is. Dan kan jy nie op hom het sing
1: nie. Joldagam.
2: Ek denk een scooter, iets met een scooter. Daar was hy. Ja, ja, ja.
1: Is dit? Is dit is die een wat ek van jou oogend
2: Nee, asseblief nie. Nee. Ja, ek gaan niks sê nie, ek gaan niks sê nie. Jy het nie idee wat ek moet doen hier in die ateljee om my varkies op hok te hou nie.
1: Ja, nie, jy sal nooit glo hoeveel pret ons in die ateljee het nie. Maar kom ons kyk so kleine bietjie na jou weersake. En kyk, ek dink is altyd baie nice om die weersake uit eenheid te sit, want die weer sê vir jou gewoonlik wat jy vir die dag kan doen. En as ons nou kyk met die son wat in die ateljee inskyn, Kraaifontein jou weer voor... voorsigte lyk soos volg 9 tot 19 van vir vandag Helderberg en Somerset West julle kom deur met 10 tot 19 Stellenbosch 9 tot 18 Franschhoek 7 tot 16 Parel 9 tot 18 Wellington 9 tot 19 en dan ook Woester met 6 tot 19 so as jy nou wil gewonder het wat jy kan en nie kan doen vandag nie is dit jou weeruitsigte so laat weet vir ons wat vir jou besig hou vandag En as jy nou vandag 'n bietjie braai oor die kole wil gooi, vleis oor die kole wil gooi en terug sit en die sport geniet het ons 'n dag propvol sport. Ons het om 2:15 speel die Bulls teen Zebre en dan ook Sharks teen aan Benetton om 4:00. Ospreys teen Scarlet om 6:30 en dan ook Lions teen Leinster 6:30. So as hierdie dag vir jou rustige dagie is, voel vry om terug te sit, bietjie sport te kyk, jou familie tyd te geniet of jou inkopies te doen, maar wat ook al dit is dan weet vir ons hier by die Bokspan op 074-2000-989. En vir een of ander rede wil Bunny sê nou eintlik my son om dit vir my te sê kom en bly so klein 'n bietjie aan.
2: Nee, ek dink nou eintlik terwyl jy nou oor die sport gesels het verlede week, ek is so bly jy het nie sokkerdag gehad nie, want dit was beslis die legendariese wedstryd tussen Man U en Liverpool. En ek het 'n baie op en wakker 12-jarige in my klas wat 'n groot Man United ondersteuner is en toe hulle nou so verskriklik met ons afreken die Liverpool. Ja. Toe weet ek nou maandag is die dag en ek het myself nou sielkundig voorberei op hierdie jongeling wat die vloer gaan vee met my en hy kom toe in die klas in en hy sê Miss Bon en ek sê vir hom my skat jy moet net onthou wie merk jou Engelse vraestel nê?
1: Bon, sal jy vir, kyk, ek is nie seker of ek hierdie op die lig wil sê nie, miskien gaan ek al die cancel dan.
2: Ooh, ek weet.
1: Maar sokker was om uit my ding, jy hoor.
2: Nee, ek is nie 'n groot, maar ek hou daarvan om 'n pyn te wees.
1: Ja, so, en ek weet, dit kan ek goed doen.
2: Die Man U ondersteuners is so, waar ek groot geword het, het hulle letterlik die hele wêreld oorheers. So ek het net besluit in weerwraak, gaan ek nou vir Liverpool ondersteun, tot my diepe spyt, want soos ek sê, het ek nou 'n jong seun in my klas, wat geen steen onaangeraak laat, om my te laat weet, dat wanneer my span verloor, gaan hy my dit nie laat vergeet.
1: Jannie, ek het die gesegde, as ek in 'n gesprek is oor sokke, dan sê ek, may your favorite team win, so that it can change your life, in no way whatsoever. If a guys don't cancel me, ek wil nog altyd, a posie by Bok Radio, so,
2: Nee, ek gaan vir jou sê, hoe jy jou post gaan nou, jy moet net altyd vir die stormers skree, moet nie vir tieners luister nie.
1: Lovely, ons doen hom.
3: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
4: Beter. Die beter alternatief op FM en online Bok Radio.
5: Ook op Bok DFM.

0: Ja.
1: Ek is so opgewonde om te praat dat ek skoons vergeet my mikrofoon is aan. Jy is op jou beter alternatief boek radio op en C op en Z saam met Corbin en Bonita. Ons keer saam met jou tot 10 uur en ek wil net vir jou sê, ek sal nie weg van my radio afgaan as ek jy is nie. En die groot dinge in die ateljee nie gebeur nie. So bly net daar waar jy is, want jy wil niks mis nie. Soos Corbin vroeger gesê het, stampvol, propvol, oorvol, allerhande vol.
2: Bombasties.
1: O ja, dit vergeet van daai een. Okay, bombasties. Laat my dink aan 'n Shaggy liedjie. In elk geval, jy weet tyd van die naweek. Kyk ek vir 'n bietjie na jou gemeenskap nuus. As jy enige iets het wat in jou gemeenskap gebeur as jy in 'n winsgewende organisasie, kerk of skool is, is jy meer as welkom om vir my jou gemeenskapsnuus te stuur. Stuur hom na info@bokradio.co.za. Merk hom vir die gemeenskapsdagboek op naweek ontbyt en dan kan ons vir die gemeenskap sê wat jy mee besig is. Ek wil baie dankie sê aan elke luisteraar wat so mooi luister wanneer ons vra en vir Tannie Olinda en haar fantastiese span ondersteun by Hoop. Jy het geen idee of ek dink dalk weet jy wat 'n groot impak jy het om die winter so bietjie warmer en meer draagbaar te maak vir ons gemeenskapslede wat nie so gelukkig soos ons is om alles te hê wat hulle tans moet nodig hê om deur die winter te kom nie. Ek praat natuurlijk van goed soos komberse en warm bly dinge en kos en klere wat jy nie meer gebruik nie. En ek moet sê, ons luisteraars is nie sommer so nie. Julle gee die meest lekkerste dinge wat kan een verskil maak. So baie dankie dat jy dit doen. Onthou, as jy by Hoop 'n draaibol gaan maak om jou goedjies te gaan aflever, hulle is Patrice Single, is waar jy hulle sal kry. En dit is in Okavango Park en jy is meer as welkom om by hulle 'n draai te gaan maak en jou bederfbare of nie bederfbare producte te gaan aflever of jou kleren of enig iets wat jy voel gebruik kan word. Dis Patrice Single nummer 13 eenheid 17 Okavango Park en dit is natuurlijk hier in Brackenfell. Jy kan op 'n maandag 'n draai gaan maak tot donderdag en dit is van 9 uur tot 1600 uur en dan op 'n vrijdag natuurlijk kan jy ook gaan inloer. Dit is van 9 tot 1500 uur en dan die laaste saterdag van elke maand van 9 tot 1. So baie dankie dat jy 'n verskil maak in ons gemeenskap en ons mense wat dit nodig het, warm hou.
2: Ja nie, ons waardeer het grootliks so baie, dankie, ons het al die boodskapies op WhatsApp gekry en al die kiekies gekry van al die bestanddele en wat is die, en, what is the word I'm looking for, Bon?
1: Nee, ek los jou nou.
2: Kruideniersware, dis wat ek, dis die woord wat ek soek. Kruideniersware.
1: Hy ken van kruideniersware.
2: Ek doen.
1: Strots op jou.
2: Klere en al die sponsors, soos baie dankie. En so gepraat van buitelewe producte, want ons transitions is ons maar so baie eenaardig. Safari Outdoor skittelvere reg om gereed te maak vir die NAMPO 2026 oes in die stad periode. En dit is van die 12de tot die 15de Mei. En met vanjaarse thema veerkrachtigheid deur innovasie, bring Safari Outdoor weer die nuutste in buitelewing en tegnologie by mekaar. Vind eksklusiewe aanbiedinge in hulle arsenaal op jou gunsteling jag en buitelewe produkte by alle Safari Outdoor en Safari Country takke landwyd. Moet ook nie vandag misloop nie, want vandag kan jy kuier saam met Bok Radio regstreeks vanaf 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch in Devon Place Center op die hoek van Bottlery en R304 by Koolenhof. Safari Outdoor, pas jou paspoort uit die stad.
3: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with TOPS exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
4: Musiek sonder ophou. Bok Radio.

0: Novak Breakfast met Colben en Bonita. Book Radio.
1: Dis waar jy jouself bevind, net hier op jou beter alternatief
2: saam met love, Colben en Bonita. Vanger mense, kry af wat om vas, Fluffy.
1: Ek wil jou uitsit, nee. Jy is saam met Colben en Bonita, hy raak heeltemal so groot vir sy sekoene hier op die beter alternatief. As jy so pas, ek kan sien, ek kan nie met jou huis hou nie, heeltemal. En as jy so paspens ingeskakel het, dis die regte tyd, want ons het jou beloof, jy gaan allerhande interessante dinge vanoggend in die ateljee gebeur, en ons maak jy gewoonlik leë beloftes nie. En ek kry gewoonlik die geleentheid om hierdie spesiale gaste by ons welkom te eet. En vir my, soos jy, omdat jy weet mos nou, die groeilampies is nou so 'n bietjie geblaas. So die enigste manier hoe jy iemand leer ken is met hulle stemme. En die eerste keer wat Colben vir my sê, hierdie man gaan vir ons kom kuier, toe sê hy vir my, Craig Adrianza. En ek is soos in, okay, kan jy Afrikaans praat? Wie is Craig Adrianza? Hy sê, hy speel in Suid-Ooster. Ek sê, okay, daar's baie mense in Suid-Ooster, so ek laas gecheck het. Hy sê, hy speel Gary. Gary, ja, nou weet ek van wie jy praat. So, dames en heren, ek stel aan julle voor, een man wat bekend is vir sy rol in Suid-Ooster. Hy was ook in baie ander dinge, soos Devil Speak en Arends Vlei. Groot welkom, Craig Adrianza.
3: Hallo, julle. Wat om hier om my saterdagoggend te begin, hier by Bok Radio.
2: Oh, lovely, lovely. Dis wat ons wil hoor. Dis ja, baie dankie dat jy deurgekom.
3: Groot plezier, is lekker om hier te wees.
2: Ek is bly om te hoor, maar ons gaan jou sommer diep in die, ons gaan vinnig vir jou in die diepkant gooi, want jy het nou op tyd gekom vir ons, ja. Ons tweede speletjie van die oggend. Hierdie tyd van die oggend het ons twee waarhede en 'n leuen. En wat nou eie gebeur met twee waarhede en 'n leuen is dat ons vir jou die geleentheid gaan gee. En ek weet is seker maar baie vinnigheid nog ek jy sê hallo gesê of hoe dit met hom gaan.
3: Ek gaan baie goed. Ek is baie warm aangetrek. So ek is gooi my in die diepkant. Ek is warm aangetrek. Ek is
1: hy kan swem. Hy is nie bang vir water nie.
2: So al aan ons luisteraars, as jy nou ingeskakel het, is jy by ons met Craig Adrianza en ons gaan twee waarhede en 'n leuen doen. En as jy nou mooi gevolg het oor die afgelope paar weke, is geleentheid wat ons verkry het gaan gee om twee waarhede aan drie stellings te maak waarvan twee van hulle twee waarhede is en een is 'n leuen en ons luisteraar saam met my en Bonnie het die geleentheid. So is eintlik 'n bietjie van 'n revealing tipe van topic want as hy nou sê en Bonnie het een keer gesê sy het miskien het sy iemand geflash of miskien het sy dit gedoen dat gedoen. So wat ook al jy sê, het gaan meer reveal van ons integriteit en wat ons van jou dink.
3: Okay.
2: As wat het van jou gaan.
1: En ek wil vir jou sê, dat ons vorige gas het my heeltemal gevang. Yes. Ek kon nie raai wat is waar en wat is onwaar nie. So, jy kan lekker met ons stoor vanoggend.
3: Ek dink, myn is bietjie makkelijk, maar ek dink is nog steeds een bietjie van een...
1: Oeh, nou is ek nie skeer.
3: En as ons sekerheid.
2: Okay, so dan gaan ons oorhandig in jou.
1: Ja.
3: Okay, ek gaan dis drie.
1: Ja.
3: So die eerste een is, ek is mal oor ziplining.
2: En dit kan ek glo.
3: Mal oor ziplining. Ek vrek oor die afvalpot.
2: Dit kan ek ook glo.
3: En ek is mal oor die see.
1: Mm.
3: So dis my drie. So wat?
1: Wat die ene is die waarie.
2: Okay, ek follow jou op die socials, so dat, miskien kan ek die klokie aan die oor sit. Ek dink uit die hoogte vrees. Want ek het nog nie vir jou gesien nee. Op enige hoorante nie.
3: Okay.
1: Ek kan nie dink dat Craig kan bang wees vir hoogtes nie.
2: Een afvalpot, dis maar, dis baie is, en ek is een baie goeie en gesoute kleerling boykie, so afvalpot, hy klink vir my waarskynlik waar.
1: Okay.
3: Okay.
2: Nee, laaste een. Herinner jy wat was die laaste
3: een? Die see, ek is mal oor die see.
1: Mal oor die see.
2: Ah, ek het al vir jou by die see gesien.
1: Sê jy dit makkeliker?
3: Het is makkelijk. So, ek gesê is makkelijk, maar daar is een bykie van een...
1: So, die luisteraars moet nou vir ons laat weet, nee. Jy moet nou sê wat die een is onwaar en wat die twee is waar. Ek gaan nou nog bykie dink. Ek gaan dink.
2: Nog nie gedacht. Daar,
1: ja, ek moet nog baie van hom leer uit sy stem uit.
2: Kijk, myn is eerste een is onwaar, die laaste twee is waar. Maar dis my mening. Laat weet vir ons wat jy dink op 074-2099. Sê jou boodskap is deur, maar onthou, sodra jou boodskap is deur, kom, het gaan meer van jou sê as wat het van Craig gaan sê. So, ons gaan wacht vir jou boodskap is, bly ingeskakel hier by ons, by die Navi Kompuit.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.

0: jy?
1: Ons vang naweek koers hier op jou naweek ontbytprogram saam met Corbin en Bonita, waar ons die absolute eer het om vir Craig Adrians hier in die ateliete verwelkom, en hy was so 'n maand of wat gelede hier, so hy is geen vreemdeling vir die Bokradio ateliet nie, en ek moes uit, hy moes nou letterlik die wolwe van hom afhaal, want ek het hom om honderde vrae gevra oor sy loopbaan en hoe dit voel om in 'n seepie te wees. Maar Craig, waar het hierdie drama rolprent gogga jou gepik? Wanneer het dit vir jou begin?
2: Sjoe, dit was seker ek was seker graad R, sal ek sê, ek was al die jare baie geïnteresseerd in die kunste.
1: Ja.
2: En ek was in elke schoolplay, en ek wou net die hoofrol gespeel, maar was altyd moeilik, ek was ek 'n skaap, en dan is het fijn.
1: Of 'n boom.
2: Ja, in die kerktonele, het was vir my baie fun, en toe het ek na school, ek het nie direct drama studeer na school, so ek het 'n bietjie van 'n gap gevat, en toe het ek in 2017 het ek acting voor camera gaan studeer by City Varsity in die stad, en dit was 2 jaar kursus. In my tweede jaar toe kry ek audisie vir Arendsvlei, en ek en ek gaan toe, ek het niemand gesien nie, ek het net my ma gesê, en want ek het geld vir die Uber nodig gehad, ek moes Uber van die kamp.
3: Iemand moes weet
2: en dit was so lang gelewe, 2018.
1: Ja.
2: En ek kry toe die rol, ek het audisie, dit was al oor 2-3 weke wat hulle van my laat weet, al oor 'n week, soos callback, en dan...
3: Baie vinnig.
2: Ja, en toe kry ek die rol, en toe ek my studies gevandig gelos, en weer teruggegaan, want ek het 1 semester oor gehad, toe ek letterlijk teruggegaan en my studies klaargemaak, so ek het die best of both.
3: Maar dis 'n geleentheid van 'n leeftijd.
2: Ons leer so baie op stel.
3: Ja, en om te begin, Ban, op so'n groot platform, want ek weet, as mense wat jare wacht vir 'n big break, en hier kom het.
2: Ja, baie mense, dankie, baie mense was een bietjie, nie allemaal was baie vriendelik.
3: Is what it is.
2: Rondom my nie, en dit is my eerlijkheid, omdat ek niet is, ek het nog niks gespeel, die mense het, soos jy nog gesê, die jaren die bedrijf, en hier kom die nieuwe gezicht.
1: Ja, die stille afguns.
2: Ja, my nieuwe gezicht, en maar ek het dit afgeskuit, dit was my geleentheid wat vir my gegeef was, dit God, ek het baie lang gebid en gevra daarvoor, en toe kry ek het, en ek het gekryp 23 jaar oud, en ek het baie meer geleer op stel. Mens, is belangrik om te studeer, sal ek sê, maar daar is nie 'n beter plek om te leer as op die job nie, sal ek sê, soos opzet. Dit is my, net van dan my gegeef was dit God, ek het baie lang gebid en gevra daarvoor, en toe kry ek het, en ek het gekryp 23 jaar oud, en ek het baie meer geleer op stel. Mens, is belangrik om te studeer, sal ek sê, maar daar is nie 'n beter plek om te leer as op die job nie, sê ek sê. Soos opzet. Dit is vir my net fantastisch geweest om dit al die gesout acteurs te werk.
1: So toe achter

0: Het was voor mij
1: Pine
0: Nice, ja.
1: Pine Nice.
0: Ik heb mijn kwalificatie gekregen, continu grijs, want dat was COVID die tijd. Ik heb nooit
1: meer online. Foto's. Yeah. Online graduation.
0: Ja, glad is online. Ik was.
1: Oh, wow.
0: Ja, ik heb niks om te bewijzen daarvoor foto's zien, maar ik heb daarom mijn kwalificatie.
1: Yeah. Wel, jij is op je TV-scherms. Ik denk dat is bij om te bewijzen. En ik denk, kijk, soms zien mensen nou verkrijgen, en jij hebt nou gekregen, ouderdom van 23. Mensen kijken 23-jarige aan en zeggen, kijk, maar jij begint nou net. En dat is nog een beetje, als baie water wat onder die brug moet gaan. Maar zonder om het te weten, het dit al eindelijk begint op je ouderdom van 7.
0: Ja.
1: Op 7 moest hij baie braaf is om daar besluiten te maken om deel te nemen. En om deel te nemen aan alles. Het is baie geverg. So,
0: ja. En wat baie mense nie weet is dat ek het al vanaf hoërskool daad, ek was soos 14, want ek soos op my ou foon destijds, die ou foon wat ek gehad het.
1: Dat is E250.
0: E250. Ek was nie seker, mag ek noem, ja, maar ek het die E250 en ek het die silver een gehad. En ek het hem nog steeds, ek hou al my foone. En ek het my eie e-mails gestuur, ek het my eie oproepen gemaak na die produksiehuis toe en het gevra hallo, is audities. En my stem was nog gebrek, en soos, hallo, en dan my ouders het vir my, vertrou my dit, soos hulle sal halfdag werk om vir my te vat, waar ook al, hulle vertrou die 14-jarige, en dan kom ek daar, dan ontmoet hulle die mense, dan beteken kom ek huis toe met niks, en dan die audities geslaag, en dan as ek hartseer in die kar, ek koop hulle my pizza, en dan praat my moeder, en hulle was nog altyd alle jare my grootste ondersteuners en aanhangers.
2: Kreek, het is ongelooflik dat jy dit noem, want ons het laatst week, 2 weke terug met Jolien die selfde ding gehad, en dit help natuurlijk baie as jy ouers het, wat jou nie tweede raai nie, second guess nie, hulle ondersteun jou. Ek is seker, jy gaan seker die selfde sentimente hê, dat jou ouers regtig vir jou soos 'n vangnet was.
0: Hulle het al die jare my ondersteun, tot vandag toe, al die jare moet ingebring. My pa is altyd gesê, of hy sê nou nog steeds, ergens moet iemand byt. Ergens, as iets gebeur, iemand gaan byt. Iemand moet.
2: Ja.
0: En hulle praat altyd moet in voor ek gaan vir audities. Of voor ek iets doen in die bedrijf, sal altyd vir my moet in praat. En vir my hierdie one-liners gee wat hulle so alle jare na my kant toe gegooi het. En ja, ek is versot op hulle. Hulle is alles vir my.
1: Ja, dis baie nice om te hoor.
2: Het jy, nou dat jy hierdie CP loopbaan het jy altyd geweet, jy het al in Devil Speak en 'n hele paar ander dinge gespeel, ek sien jy was selfs in Afgrond, en ek het gevrik oor Afgrond, maar as ek nou my feite reg het, maar het jy gedink, dit gaan alles so vinnig gebeur?
0: Ja.
2: Het jy?
1: I love that.
2: Fantasties.
0: Nee, maar dit is glad die kakkie op
2: nie. Nee, want dit help met jou drive, om jou verder te... push.
0: Ja, ek het geweet wanneer het gaan gebeur, maar ek het geweet het gaan gebeur. So, iemand van my gevra destijds, of gesê het, ek gaan eendag op die CP, en ek sal soos, ek sal jy geloo het, want ek het in myself gegloo, en een mens moet nie eens van die begin by jouself, want baie mense rondom jou gaan nie in jou gloo nie, hulle gaan vir jou twyfel,
1: en hulle skat,
0: en goed achter jou rug sê, maar in jou gezicht is een ander story, so mens moet beteken jouself, beteken wat ook al jy in gloo, hou vast daar en
1: baie dikwel het. Ek het eintlik oor 'n meme gekom paar maande terug wat sê your calling this for you. There wasn't a conference call. No one else is supposed to understand. So as this by nice jy moet ongelooflike vertroue in jouself hê. Because if not you then who?
0: Ja.
2: En ek dink dit is so goed dat jy dit vir die jong mense ook sê, want ek dink ons jong mense het nodig om te weet dat partymal of meeste kere is jy jou grootste aanhanger. Jy is die een wat jouself moet dryf om by daai punt uit te kom.
0: Ja, ek moes myself defend as mense lelik van my gepraat het, ek jonger was en soos as ek gesê het, vra, wat wil jy doen as ek nie, ek wil akteur word? Ha, lach, en dan is hulle soos, hulle is meer nice met die ene wat prokureur gaan word, wat amazing is.
2: Maar
0: ek noem net, hulle dink nie baie van die kunste nie, dit is my baie hartseer gewees. En dan het ek gedeel daarmee, maar ek het my ouers gehad en my sister was altyd supportive en
1: Maar nou is dit aan een gesprek. Nou, as ook is hier ding van, nou kyk ek terug, hulle kyk vir jou.
0: Maar met al wat gebeur het, sal ek nog altyd mense aanmoedig. Dit is deel van my persoonlikheid.
2: Natuurlijk.
0: Ek denk dit sal nice is om my om mense af te druk, omdat ek afgedruk was.
2: Nee.
0: By kere nie.
2: Nee.
0: Dus dan, ek wil die fire met firefighting, nooit.
2: Nooit. As jy so pas jou radio aangeskakel, die man wat so lekker gesels, as jy wonder, hoekom ken jy hom? Jou ken hom wel, dis onze Gary, of dan nou Craig Adrianse, jy keer vandag in die atelier, en jy kan natuurlijk samspel, as jy wil raai, wat is 2 waarhede en 'n leen, wat hy vroeger vir ons gegeet, kan jy vir ons dat weet op 074-2009, en jy hele breinies met nou gauw vir Tannie Bon herinner, wat was dat?
1: Janie, ek wil eindelijk gesê, net so vinnig herinnering, so dat ons luisteraars een moogboodskipie zeer kan stuur, so ons het met Kruik gespeel, twee waarhede, Leon en hy

0: nou vir ons drie stellings gemaak. Soos jy net vinnig is, net vinnig wil herhaal, sodat ons nog boodskapieseer kan kry. Is 'n paar wat deurgekom het?
1: Ja, natuurlik. Okay, so dit is, dat ek het gesê, ek is mal oor ziplining, ek frek oor afvalpot, en ek is mal oor die see. So dis daai drie.
0: Ek dink ek wil myne verander.
1: Verander, wat is dit? Wat is jou nuwe?
0: Ek dink eers een is waar, tweede een is onwaar, derde een is waar. Dis wat ek nou dink.
2: Ek dink vir die eerste keer gaan ek en jy seker maar saamstem, Corbin. Ek het so gevoel, ek kan vir hom sien, by wese van spreke, by die see en op die zipline. So, dit moet hy afvalpot story wees.
0: En die rede hoekom ek so sê is, iemand wat op 7 jaar oud al hierdie goed doen om 14 jaar
2: oud, gaan nie bang wees vir ziplining, nie.
0: Ek kan definitief nie, om so braaf te wees so jonk.
1: Weet
0: nie. Maar ja nie, laat weet vir ons in die atelier wat jou gedagtes is, stuur jou boodskap die heer op 074, waar is my woorde? 074 2000 989.

0: Dit was Boerewols by Robbie Wessels, en as jy nou net ingeskakel is, saam met my en my sprankelende collega, Panita Blankenburg, hier by die Naweek Ontbyt, en met ons in die atelier, ons verkryg Adriaanse, iemand wat ons over een baie lang tyd waar opgewonder is om vir ons te kom kuier, en as jy nou net ingeval het, dan is ons besig, en het jy net in die regte tyd gekom, want ons gaan nou die antwoord ontleed, om kryg so bietjie beter te leer ken, met wie waar jy dan leen.
1: Yes.
0: So voor ons over die antwoorde kom, kryg net een vinnige herhaling. Want okay. Is die drie stellings wat jy gemaakt het?
1: Ek is mal oor ziplining. Ek vrek oor die afvalpot.
0: Ek denk dis alleen.
1: En ek is mal oor die see.
0: Ek denk dis die waarheid. So okay. jylle weet waar ek staan. Ek denk, my eerste raai was, dat die eerste een onwaar is en laatste twee is waar. En toe besluit ek, kyk, ek denk jy is braaf genoeg om te doen wat gedoen moet word. So nou is my antwoord ambtelik. Eerste een is waar. Tweede is onwaar, en die derde is waar. Wat is jou naam?
2: Nee, ek denk ons is saam vir verandering.
0: Lovely.
2: Ja, want ek kan nogal veel kryk sien met die zipline.
0: Ek
2: gaan my woorde moet stik, maar dit gaan nie die eerste keer, wees ek het laatste keer ook gedoen. So, ek eet nou humble pie van begin af.
0: Ja. So, voor ons by jou kom kryk, ek het nou boodskapies gekry. Laat ek gewoon sien, as hier een naam aan hierdie, is nou nie een naam aan hierdie profiel nie. Ek lees hier, ek denk, dis die afvalpot, want hy lyk soos een picky eater. Oh, wow.
1: We like a picky eater.
0: Oh, wow. So bok jy vir jy weg.
2: Ja, daar het jy dit.
0: Ek het nog enige boodskap hier gekry, wat sê dat die eerste twee is waar, en die laaste een is onwaar.
2: Oh,
1: die see.
2: Nie van die see nie.
0: Okay. Ek het die al by die see gesien op een sociale blad.
2: Misschien het iemand om gedreig, om saam te gaan.
1: Ek love that way of thinking.
2: Ja,
1: verstaan jy.
0: Okay, so ons gaan oorhandig in jou, want wat een is waar, wat een is onwaar. Sit ons uit okay. Ons misery.
2: Ja, asseblief.
1: Laat ek wil sê, is dat drumroll?
0: Ons
1: kan op ek jou aan.
0: Ja.
1: Daar sê, pom pom.
2: Daar sê?
1: Eerste een is waar.
2: Ah.
0: Okay.
2: Cool.
1: En dit is die ziplining, ek is... Mal is op lijn.
0: Jy lyk braaf genoeg.
1: Ja, dis een ras wat die mens krijg.
2: Dis, en het geloof. Dis
1: groot pret.
2: Ja.
1: Derde een, is ook waar.
0: Well done. Well done.
1: Ek is mal oor die see. Ek het dit so een calming effect, en ek love om te gaan. En,
2: ja.
1: En
0: noem my a private investigator.
1: Ja.
0: He's
1: ja.
0: Like, no.
1: Onwaar is, ek frek oor die afvalpoot, en ek frek glat hier oor die afvalpoot.
2: Ja, ek
1: eet dit glat hier. Ja.
2: Okay, ons eet jou.
1: Wat? Eet dit glat hier. Glat nie. Glad nie, ek sal liever groentepoot vat as appelpoot.
2: Ok.
1: En my maas gewoonlik gesê, poot, ek het die poot die my maas gewoonlik gesê, maar daar is vleis in die poot. Ja, maar my lippe sit vast aan my kar, so ek kan
0: nie. Ek gaan jou definitief nie oornooi nie.
1: Vir appelpoot
2: nie. Nie vir appelpoot.
0: Of miskien ja, so dat daar meer oor is vir my.
1: Ja.
0: Lovely, lovely. Baie dankie dat jy saam gespeel en baie dankie dat jy as ons luisteraar deel geneem het. Nou weet ons, dat as jy vir hom oor wil hee, kry vir hom liever een groentepoot of miskien groentesop.
1: Groentes op, mielies en boinkies, split peas.
2: Jy is enige maase droom, my ma gaan jou wel aanneem. Weet jy bekleid sy met ons oor sop? O nee.
1: Geef my bakkie sop, een bakkie mielies en boinkies sop en een bakkie split peas sop met brood by of bakbrood of iets. Ek love it, maar nie afvalpot nie.
0: My vrou sal jy droom wees, ek is iemand wat oor sop is, maar ek geniet om as hy warm is. Geef my net enig iets wat ek in die airfryer kan gooi en bams jong.
1: Makkelijk, ja. Maar het is moeilijk om een chop in die airfryer te sit.
0: Oh, you can.
1: Ja, maar mens kan, maar het is, mens moet het knip van dan, soms dan vouw hy om, so goed. So, ja, dat is een beetje tricky.
0: Ach, maar hy gaan nie selde af in die mag, hoor.
1: Hy gaan nie selde af.
0: Dit is my motto in jullie, hy gaan nie selde af in die mag.
2: Ek is klaar. Julle twee. Ek het nou nog nooit daaraan so aangedink nie, kryg jy maak een goeie punt. Ek wil nie eindelijk jy moet weggaan nie. Ek denk ons met jou nog hee. Maar ek wil vir jou vraag, as jy nou vir jong mense of enig iemand een bietjie van een raad kan gee, en ek weet dat is een baie groot, een van die klassieke cliché onderhoud vraag, wel, wat is jou raad vir mense? Maar wat sal jy vir jong mense sê, wat tans, al is het nie acteurs wees, nie, enig iets anders, wat, as jy vir hulle kan raad gee, net om op koers te bly, wat sal het wees?
1: Die gaan nou baie cliché klink, maar ek sal sê, glo in jouself,
2: ja.
1: En doen het vir die rechte rede, dis vooral in die mediabedrijf, in die kunst, ek denk, die is daar wel, allemaal wil nou net, allemaal is op sociale media, allemaal wil nou net, is net famous, allemaal tegen wil famous, dan is alles, is net vir my verskrikkelijk, is oppervlakkig, is dit die rechte woord te gebruik, maar, doen het vir die rechte, hier is, want baie mense doen het net om ja. om gesien te wees. Daar is geen passie nie, geen so, daar moet passie wees vir wat jy doen. Ek sal sê, daar moet, daar uithou vermoe, nie net opgee omdat een audisie verkeerd gegaan het hier, of, ek sal nie sê verkeerd gegaan nie, want ek bedoel, elke audisie is een les. So glo in jouself, vertrou in jouself en block out the noise. Want dit gaan jou actually, want dit is a distraction.
0: Ja.
1: Dit gaan jou helemaal in die pad afgooi.
0: Ja, nee, ek, ja. baie dankie vir dit kryk, en ek wil regtig hier tot ziens sê nie, maar ek gaan groot pak kry by my basis, ons die nies nie om 9 uur doen nie, en ons kom baie, baie nader in, maar jou advies, dit is prakties, dit is iets wat toepasselik is, is iets wat elkeen aan kan dink, want ek dink in die lewe van sosiale media, is maar baie vinnig om meegevoed te word met die trends, en om met vinnig, baie, mense is gewillig om baie te doen, om die spotlight te kry, en dit mag jy altyd recht om nie, so baie dankie vir jou advies, en baie dankie dat jy vir ons kom kyk.
1: Baie dankie, het was lekker om julle te
0: gesels. By die Navio kom byt. Maar jy nie bly ingeskakel, want die nuus volg om 9.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis so net na 9 uur. Goeiemôre, ek is Bonita Blankenberg en in jou naweek nuus oorsig. Suid-Afrika vier 30 jaar van grondwetlike demokrasie. Die konstitusionele hof het bevind dat die parlement se blokkering van die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas oor die Falafala kwessie onwettig was. TLO Suid-Afrika waarskei die brandstofheffing gaan 'n aansienlike uitwerking op die brandstofbedryf hê. Die kabinet veroordeel vals xenofobiese video's. Kata en Kudeta beloof om geweld oor roeteverskille in Kaapstad te beëindig. En 'n vakbond sê NSFAS se plasing onder administrasie is 'n buitengewone en ernstige ingryping. Ook in die nuus, die Suid-Afrikaanse weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik oor gure weer wat van môre tot dinsdag in die Weskaap sal voorkom. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
1: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
3: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslagpromosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life.
4: Jimmy Sauce's everyday is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce's kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chips. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce's saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
5: Jimmy Sauce's everyday is Friday.
6: Alternatief. Net vir jou. Hok.

0: hotel.
1: Novik Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
2: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio. Sien nou ingeskakel het is saam met Colben en Bonita by die Novik ontbyt en baie welkom en baie dankie dat jy inskakel by ons. Ek sien jou glimlag ban. Wat is op jou hart? Wat is op jou lippe?
3: Ek denk net ons is in 'n baie goeie plek as ons jong mense het wat so opgewonde is en selfvertroue het vir hulle loopbane voorin. Vooral in die industrie waarin hulle bevind, nê? Dan is daar goeie dinge wat voorlê. Dis maar al.
2: Ek het ook 'n boodskapie gekry met dieselfde en baie dankie dit eintlik noem baan. Ek sou dit eintlik genoem het want ek dink ons het so 'n bietjie ons het ons tyd baie geniet met Craig Andrianse. En ons wil sonder twyfel seker maak dat alle gedeeltes van ons program aandag kry. So ek sou dit genoem, maar baie dankie dat jy noem. Want een van ons luisteraars eintlik 'n boodskap deurgesien gesê, "Môre Colben en Bonita, ek het so geluister na die raad en mag ek ietsie byvoeg wat my ma my geleer het? Onthou elke teleurstelling in die lewe werk altyd ten goeie uit." En dit kom van Sjoerd af.
3: Dankie
2: so,
3: Sjoerd.
2: Kry ek baie dankie vir jou ongelooflike advies. Dit was so eenvoudig, was so simpel, maar baie kragtig.
3: Ja, en ons gaan vir jou loer. Ons gaan vir jou
2: ons gaan hou vir jou. Nou ons vir jou find op.
3: Ja.
2: Maar so gepraat van weer, want dit is hoe ons transitions hier in die ateljee lyk. Kom ons kyk so klein 'n bietjie na jou weer uitsigte vir die dag. Kraaifontein, jy kom deur met 9 tot 19. Aldeberg en Somerset West 10 tot 19. Stellenbosch 9 tot 18 en Franschhoek kom deur met 7. So klein 'n bietjie koud aan die hele kant 7 tot 16. Parel kom deur met 9 tot 18, Wellington 9 tot 19 en Woester ook koud met 6 tot 19. So ek dink Ban vandag moet ons eintlik weer geniet.
3: Absoluut en ons het nou al selfs ons lugverkoeling aan. So want die sonnetjie skyn so lekker. So ek dink jy is in vir 'n heerlike Kaapse winterdag waar jy ook al in die Kaap is. As jy nie hier by ons in die moederstad is nie waar jy ook al is, hoop ek jy het ook daar 'n sonstreepie of het jy by ons in die land of in die res van die wêreld is, hoop ek daar is so 'n skadu van son wat deur jou vensters
2: ja, nie, en kyk, die rede hoekom ek sê ons moet eintlik gelukkig wees, want môre is dit verskriklik.
3: Ek het gehoor, ja. Die
2: môre is dit verskriklik koud, so geniet hierdie dag, maar terwyl ons nou praat van wat jy te doen kan hê vandag, ons het 'n naweek vol sport, so kom ons kyk gou want die rugby van nuus vir ons het. Vanmiddag 14:45 speel die Bulls en dan Zebrae en dan ook Sharks en dan Benetton om 4:00. Aspreys teen Scarlet om 6:30, sowel as Lions teen aan Leinster 6:30. So as jou dagie nou nog nie 'n plan het, jy voel vry en dit mag my plan wees vir die dag, die kolle aan te gooi, 'n stukkie vleisie oor die kolle, net so 'n bietjie terug te sit en die dag te geniet.
3: Hoekom nie, dis naweek?
2: Ja, as nou nie, as nie ons is, wie gaan dit doen?
3: Ja?
2: Wie gaan dit doen? So Janie, stuur jou boodskap hierdie land weet vir ons wat jy mee besig is vandag en bly ingeskakel, want alhoewel ons nou in die laaste uur van ons program is,
3: sure,
2: is nog baie om vooruit te sien.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: Van Kleinself het sy jou trane afgeveer, jou broekies gesmeer, jou stikkende knieën skoon gemaak en jou drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en decorwinkel.
7: The
0: is nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 5999 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life.

0: Jy is op jou beter alternatief pokradio.co.za, naweek ontbijt saam met Corbin en Benita. Welkom, as jy by ons aangesluit het nou.
1: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, dit is een prachtige zaterdagochtend hier in die moederstad. Wel, ons is nou wel in die noordelike voorstede van die Kaap, maar dit maak hier erg saakie, dit is een baie mooi dag. En ek hoop as jy iets buitenmeens beplan is vandag die dag, wat jy dit kan doen, voordat die skaap van storms gaan opleef tot sy naam. En ek weet, ek sê dit baie lichtelik, maar ja, dit is ook die tijd van die jaar wat ons begin weet dat jy moet maar versigtig wees as jy beplan om iets te doen waarby jy buitenmeers moet wees. Kyk maar mooi na jouself, want ons wil seker maak, jy bly veilig. Nou, jy weet as jy gereeld saam met ons kuier hier op Naweek Ontbyt, en dan weet jy hierdie tyd van die saterdag. Daar praat ons eiendomsding en ek moet dit nou vir jou sê dat dit die ongelooflikste ding is om te sien wanneer iemand daai huis kry. Ek het hierdie week gister 'n vriendin van my wat heeltemal opgewonde was oor dat sy finaal die go-ahead, die aankondig gekry het dat daai plekje wat sy gesien het, kan sy nou amptelik voor aansoek doen. En as jy in die mark is vir 'n nuwe huis, dan is die tyd vir jou om nader te skryf van jou radio, want die vriendelike span by NS Property Solutions is altyd hier om ons te wys waar daai plekje is waar jy kan huis noem. En vanoggend sê ons hallo aan 'n stem wat ek baie lanklaas gehoor het of dalk nie, want ek is nou nie seker nie, maar ek hou altyd van 'n nuwe stem in my ore. So ons sê goeiemôre aan Anton Joosta.
2: Goeiemôre aan al die Bokkerradio luisteraars, is Anton Joosta van NS Property Solutions. Ek hoop dit gaan sommer goed met julle vanoggend. Ek deel graag met julle oor die een slaapkamer woonstel wat ek het hier in die Waterkant in die Rockwell Suites in Groenpunt. Die prijs van die woonstel is R21.000 per maand, hy is baie baie ruim, hy is voluit gemeubileerd en hy kom met prepaid krag en water, een lekker balkon met een mooi uitsig, sowel as parkering onder in die gebouw wat het veilig en gerieflik maak. Die kompleks het ook dan gratis gym faciliteite wat jy kan gebruik vir die wat hier daar, sowel as in die voorportaal is daar oulike restaurante, wellness center en een koffiewinkel, as jy daar ook vinnig iemand wil ontmoet of lekker kuier of gesels. Dan in stap afstand is die Cape Cod sentrum en baie gerieflik gemaklik om dalk jou inkopies ook sommer daar te doen. Ek vind in die area is baie baie gerieflik gemaklik, het voel veilig, mense draf en stap daar gereeld, so dit is een baie aangename area en ek dink het mag dalk lekker wees vir mense wat nader in die stad wil woon en dit lekker kan benut. So as jy meer wil weet of het graag wil besigtig, kan jy net vir my kontak Anton Jooste op 081-740-2851. Mooi môre vir julle verder.
0: Dankie Anton, altyd lekker om jou stem te hoor. En ja, as jy dink daai plekkie het jou naam in hoofletters, kan jy gaan loer op NS Property se webwerf, dis nspropertysolutions.co.za, meer van Anton Jooste se eiendom te sien en met hom in kontak te kom. En dan wie weet, dalk is dit jou nuwe huis.
3: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings product van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life.
6: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
7: Let's go!
8: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio.co.za. Die
1: Beter alternatief. Ok Radio.

0: Goeiemôre en welkom terug by Bok Radio. As jy nou net ingeskakel het, is saam met my Corbin en ook my sprankelende mede-kollega Bonita Blankenburg. Dit was Zaan Sonnekus met ten minste vir my. Dit was nogal 'n nice scene, hoor.
1: Zaan is so, hy kry altyd op
0: dit, plek. Dit is die eerste keer wat ek hom hoor.
1: Ah, toe maar, jy gaan nog baie van hom hoor.
0: Ja nie, maar so gepraat van KWF, ja. KWF is 'n ikoniese Suid-Afrikaanse wyn en spiritus produsent en hulle bly verloop met innovasie. En hierdie keer gebeur dit nie net in die kelderie, maar ook aanlyn. KWF sal trots met trots aan edisie 13 van die wynklub reeks bekend en die uitgawe bring iets besonders nuuts. 'N Virtuele proe aangebied deur Marco Vantrella, 'n bekroonde hoof witikulturis by KWF. Edisie 13 fokus hierdie kwartaal op 'n Bordeaux reeks, 'n fyn gekeerde reeks van 9 eksklusiewe wyne met sommige wyne as enkel versnitte en ander as enkel kultivars. Dis 'n ontdekkingstoer met stilering, balans en geur en 'n kans om die verskil tussen elke variëteit en versnit self te beleef. So nou Bonbon, hierdie is nou nie net 'n advertensie, maar dis ook eintlik 'n uitroep en 'n aankondiging dat daar 'n wynklub is. En wanneer jy nou aan hierdie wynklub aansluit, ontvang jy 'n QR-kode binne in jou wynboks waarmee jy in kan teken vir die virtuele proe op die 21ste Mei, of jy kan selfs jou plek bespreek om die proe persoonlik by die KWF Emporium te kom geniet. So dis nie net 'n boksie, Bon, dit is eintlik 'n ervaring.
1: Daar is meer in die boks.
0: Ja nie. Mm. En so hier is sommige van die voordele van by die KWF se wynklub aan te sluit. Daar is 'n kwartaal aflewering reg tot by

0: jou deur van 'n kurateerde boks met 9 eksklusiewe wyne en hierdie wyne word sorgvuldig gekies deur van Suid-Afrika se beste wynmakers. Daar is ook spesiale pryse tot en met 20% afslag en KWV produkte aankope en aanlyn in die Emporium. Daar is ook komplementêre wynproe by die KWV Wyn Emporium en hierdie is vir 2 gaste per besoek. Alle wynklublede het ook die eerste opsie om eksklusiewe wynetes en spesiale KWV geleenthede by te woon. So as jy nou lus het om te gaan kuier, kan jy dit doen en bokluisteraars kry ook 'n 10% afslag op alle aanlyn kope en in die KWV Emporium. So noem net Bok Wynklub. So KWV is oop 7 dae 'n week, so gaan maak 'n draai, proe saam en beleef wyn soos dit bedoel is.
1: Cat Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cat Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cat Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek catfoods.co.za. Thank goodness for Cat Foods.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Dis tyd vir Mojo Slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
4: Musiek sonder ophou.

0: En dit is Pos Dave niks vergelyk. Bon Bon, dit was 'n ongelooflike oggend.
1: Ja, ons moes nou self 'n bietjie hier breek aandraai en sê hoor, ons moet plek maak want die mense daar by Safari Outdoor wil nog hulle dinge bymekaar kry. So ons moet onsself uit die ateljee uit verwyder. Maar vreeslik baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vanoggend. Dit is altyd lekker. Vanoggend was net een van daai oggende wat dit 'n groot eer was om saam met jou te kuier. Kobin, dankie. Dit was lekker soos altyd.
0: Ja, nee, en baie dankie dat jy vir my teruggenooi het na my stint of absence. Maar ja, baie dankie dat jy inskakel by ons by die naweek weekliks, die boodskappe, die liefde wat hulle vir ons wys, en volgende week doen ons dit weer, maar eintlik ons doen dit morgenoggend weer.
1: Ja, en morgen is Moedersdag, so ek hoop jy is reg. Ek hoop jy
0: is reg. As jy nog jou geskenke gekoop het, laat doen dit nou, geniet die dag, maar Janie, geniet die dag, en join vir ons weer morgenoggend.
1: Ja, en bly ingeskakel vir Jaco, hy jou geselskap tussen 10 en 2.

0: Op 10 met Jaco de Villiers.
1: Dis 10 hier op die kop en jy is op Bok Radio saam met my Jaco, lekker om saam met jou te wees op hierdie Saterdagoggend 9 Mei hier op jou beter alternatief bokradio.co.za regstreeks van Safari Outdoor. Vandag kuier ons saam met jou en dit is baie baie lekker. So ek hoop jy gaan 'n draai kom maak en vir ons kom hallo sê. Super opgewonde oor 'n paar redes. Eerstens omdat ek vandag die voorreg het om weer 'n bietjie buite te kan kuier. En dan tweedens het ek 'n splinte nuwe program borg vir elke Saterdag tussen 10 en 2 en ons sê baie welkom aan Wimpie. Ja, ons sê baie dankie vir Wimpie wat seker maak ek en jy kan elke Saterdag lekker saam kuier tussen 10 en 2 en ja, jy weet natuurlik Wimpie bied vir jou allerhande lekker dinge soos lekker koffie en so voort. So ja, dis die manier. Dis die ding wat jy moet doen en gaan maak 'n draai by Wimpie. Want het is een tijd natuurlijk tijd voor die country top 10, maar kom ons hoor gauw eerst wat sê Wimpie.
2: Hierdie program word geborg deur Wimpie, waar almal altyd welkom is.
1: Ja, is tyd vir die country top 10 hier op Bok Radio en ons gaan afskop met hierdie week se nommer 10. Hierdie week se nommer 10 behoort aan Shabusi met Born to Die.
0: Die Bok Radio country top 10 met Jaco de Villiers. Nommer 10.

0: Hierdie week se nommer 10 met die country top 10 Shaboozie se Born to Die 4 minute oor 10 regstreeks hier van Safari Outdoor af in Stellenbosch. Jy kan vir ons kom hallo sê, draai kom maak. Intussen tyd gaan ons geëers winkels toe.
1: Dis tyd vir Mojo Slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4,999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
2: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Ag lief, vat my Thailand toe.
5: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio, 7 minute oor 10 hier op jou beter alternatief en is tyd dat ons aangaan met hierdie week se country top 10. Hierdie week se nommer 10 behoort, ag, sommer nommer 9 jammer behoort aan Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
7: Nommer 9.

0: It's Max McKnown. Stand still, my, 13 minute oor 10 hier op jou beter alternatief Bok Radio, en is tyd dat ons gaan kyk wat gaan met aan met hierdie week se nommer 7 hier op jou beter alternatief. Is country top 10 tyd natuurlik, regstreeks hier vanaf Safari Outdoor in Stellenbosch, dis waar ons saam met jou kuier vandag, so kom maak gerus draai, kom sê vir ons hallo, ons gaan ook binnekort gesels met die vriendelike span hier by Safari Outdoor.
1: Nommer 7

0: Warren Zeders, Drinking Game, 16 minute oor 10 hier op jou Beter Alternatief. Onthou, môre is natuurlik Moedersdag en ons gaan binnenkort ook gesels hier met die vriendelike span by Safari Outdoor in Stellenbosch ook hoe Moedersdag, hoe jy jou ma kan kom bederf ook hier by Safari Outdoor. So ook baie dankie aan Wimpy. Ja, Wimpy wat seker maak, ek en jy kan op 'n Sondag lekker saamkuier tussen 10 en 2 hier op jou Beter Alternatief. Wimpy wat my program borg is, trots, en ja, dat is nou niks lekkerder as 'n Wimpy burger en 'n lekker Wimpy koffie, nee, of 'n Wimpy ontbyt om jou dag mee te begin. Maar intussen tyd gaan maak ons gedraai by die winkels, nou kom ons terug en gaan ons aan met die hierdie week se amptelike country top 10.
1: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
2: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry?
4: Ja, asseblief!
3: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Tambakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
6: Dis soveel meer!
5: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig! Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palau, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
7: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reuk van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsels. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
8: Jimmy Sauce is every day is Friday.
9: Oh yeah!
10: Come on!
11: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio saam met my, Jaco, en is al te lekker om saam met jou te kuier. Ek het vir jou gesê dat ons vandag regstreeks kuier hier vanaf Stellenbosch by Safari Outdoor, en soos altyd is dit vir my 'n groot voorreg en is my altyd so lekker om hier te kom kuier. En by my het ek vir Shunay Hendricks. Goeiemôre Shunay.
12: Goeiemôre Jaco.
0: Gaan dit goed met jou?
12: Dit gaan goed en self.
0: Nee, ons mag nie kla nie, soos hier by julle kan kom kuier, is ons altyd lekker.
12: Ek is bly, Jaco.
0: Nou ja, môre is natuurlik 'n groot dag vir al die ma's, nee, môre is Moedersdag, en ek sien dat julle hier by Safari Outdoor vier ook Moedersdag môre, en saam met Safari Outdoor weet jy hoe jy jou ma kan bederf. So, Shunay gaan vir jou vertel hoe werk dit, en hoe kan jy seker maak jy bederf jou ma môre?
12: Ja, dis reg, Jaco. Ons het Moedersdag promosie op die oomblik. Ons het reeds begin die 7de Mei. Dit is tot ten met die 10de Mei môre.
0: Ja.
12: So ja, ons het promosies aan vir die dames.
0: Ja.
12: En ons het ook gratis gravering vir die dames. Jy kan ook jou ma, jou vriendin, jou dogter, jou suster saambring, en jy kan ook 'n gratis koffie saam met ons geniet.
0: Sure.
12: Vanaf vandag en môre.
0: Ja, en dan het ek gesien, jy het ook 'n promosie aan rondom Babylon Storing produkte en so voort.
12: Dit is reg, Jaco, ons het 'n promosie op die Babylon Storing produkte en dit is nogals baie heerlike produkte, mooi in 'n mooi verpakking ook.
0: En dan lyk het vir my die messtelle, daai baie mooi messtelle van Victorinox.
12: Victorinox, ja, dis reg. Ons het ook promosie op ons Victorinox, baie goeie baie goeie produk, wat die ma altyd lief is voor in die kombuis. Ek myself het ook van dit en dit is 'n wenner in die kombuis.
0: Dit maak net jou lewe so klein bietjie makliker as jy die regte mes het, nee?
12: Dis reg, Jaco.
0: Nou ja, so nou sê gou vir my, hoe laat is julle oop vandag en is julle môre oop?
12: Ja, vandag is ons oop van 9 uur tot 2 uur, môre ook van 10 uur tot 1 uur.
0: Dan sê, so kom gesê, hallo vir Shanae Hendricks, sy is die toesighouer hier by Safari Outdoor, en kom bederf jou maar, hier is al te lekker goed, as ek net hier rondom my kyk, hier is boeke, hier is goed wat jy sausse, en goed wat jy in die kombuis kan gebruik, elke maas se droom, hè?
12: Dis reg, ja.
0: Shanae, baie, dankie, dat ons hier by julle mag kuier, en ja, is altyd vir my een groot voorreg.
12: Baie dankie, Jaco, mooi
0: dag. Dit was Shanae Hendricks gewees, sy is die toesighouer hier by Safari Outdoor in Stellenbosch. Ek kom vir hulle kom hallo sê. Intussen tyd gaan ons gou vandag luister na hierdie week se nommer 6. Raining Whiskey.
11: Nommer 6.

0: Lara Nelina met Raining Whiskey, 25 minute oor 10 hier op jou beter alternatief. En dit was hierdie week se nommer 6 gewees, nou tyd vir hierdie week se nommer 5. Dit behoort aan Flatland Calvary met On and On. En aan hierdie week se nommer 4 behoort aan Ella Langley met Bottom of Your Boots, ja. En jy kan 'n draai kom maak hier by Safari Outdoor in Stellenbosch.
1: Nommer 5.

0: Miss Ella Langley, Bottom of Your Boots. Ja, Ella Langley wat vir ons daar lekker musiek maak, en ons is nou amper by hierdie week se bubbling undertreffers, so ek het natuurlik vir jou drie splinte nuwe country musiek liedjies saamgebring, en hulle is nog nie op die top 10 nie, maar wie weet, miskien oor 'n week of twee hoor jy hulle hier op die country top 10. Jy is meer as welkom om ook jou opinie met my te deel rondom hierdie liedjies. Al wat jy hoef te doen, jy stuur vir my 'n boodskap na 074-2009-89, jou eerste bubbling undertreffer Ernest, met 'n liedjie met die naam What's a Little Rain.
1: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
3: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
4: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
5: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
2: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
6: Dis tyd vir Mojo Slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4,999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
7: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.

Prins Ernest met What's a Little Rain. Dit is so 22 minute voor die klok 11 uur gaan slaan hier op jou beter alternatief bokradio.co.za. En nog lekker muziek wat op jou wag op hierdie Saterdag. Onthou môre is Moedersdag, as jy dit dalk vir een of ander rede vergeet het. Herinner ek jou gou om 'n draai te kom maak hier by Stellenbosch by Safari Outdoor waar ons kuier en of vat jou ma vir 'n lekker hoompie ontbyt, né? Wat kan nou lekkerder wees as 'n heerlike hoompie ontbyt met 'n lekker koppie warm koffie op 'n Saterdagoggend of op 'n Sondagoggend? Ons gaan aan met hierdie week se bubbling ander treffers, James Johnston, Smoke I've Known en dan ook Muscadine Bloodlines, Azalea Blooms is twee van jou bubbling ander treffers.

0: drome aangevuur. Nou is dit jou beurt. Wys hierdie Moedersdag 10 Mei vir haar hoeveel sy vir jou beteken met 'n pragtige bos blomme van Bunches for Africa, want blomme sê wat woorde nie altyd kan nie. Kom besoek ons in Brackenfell of Google eenvoudig Bunches for Africa, jou een-stop blomme en dekorwinkel. Om natuur meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, gekoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
2: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
1: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Kairo reis.
2: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
3: 98.9 FM Bok Radio.
4: Ja, so Bok Radio, dit is so 12 minute voordat die horlosie 11 uur gaan slaan en dan gaan ek vir jou die 11 uur nuus lees en dan tussen 11 en 1 is natuurlik tyd vir hierdie week se Bok Radio Top 20, kan nie wag nie. En dan klein bietjie later ook tyd vir splinter nuwe musiek, laai of waai tussen 1 en 2. Maar vir nou is die laai die paai hierso na Safari Outdoor toe in Stellenbosch, dis die plek waar jy vandag vir ons kan kom. Hallo sê, kom kuier vir ons, kom maak 'n draai hierso. Altyd lekker om vir jou die luisteraar ook te ontmoet. Spesiale aanbiedinge ook aan die gang hier en jy kan vir jou moedersdag, moedersdag kom geskenk kom koop. Indien jy dit nog nie gedoen het nie, raai ek jou aan om 'n draai te kom maak hier by ons by Safari Outdoor. Hierdie week se nommer 3, Mumford Sons en Chris Stapleton met hier.
5: Nommer 3.

0: Mumford & Sons met Heers, 8 minute voor 11 uur op jou beter alternatief Bok Radio op co.za. Ons gaan nou kyk na hierdie week se nommer 2. Hierdie week se nommer 2 behoort aan niemand anders nie as Kip Moore, wat later hierdie jaar 'n draai kom maak hier in Suid-Afrika. Jy kan natuurlik van hom in aksie sien in Oktober maand in Pretoria een keer en dan ook daar hier in die mooie Kaap kan jy vir hom twee keer te sien kry. Maar volgende hierdie week se nommer 2 behoort aan Kip Moore met sy treffer 5 in the Wind.
1: Nommer 2.

0: Pitboer, Five in the Wind. Hierdie week se nommer 2 country lied behoort aan Kip Moore met Five in the Wind. Tyd vir die week se nommer 1, niemand anders nie as een man siek met Love is Blind.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In Junie som 11, SAFDU sê die konstitusionele hof uitspraak oor Palapala regverdig sy 2022 oproep vir Ramaphosa se bedanking en SFAS sê professor Matibula se aanstelling is die begin van 'n nuwe era.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. SAFDU verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala skandaal. Asiwe Njani van SAFDU sê egter hulle is bekommerd oor die onregmatige wyse waarop die parlement president Cyril Ramaphosa beskerm het teen grondwetlike aanspreeklikheid. Sy sê die uitspraak regverdig SAFDU se standpunt in Desember 2022 toe Ramaphosa gevra het om te bedank na plofbare onthullings oor die diefstal van versteekte buitelandse valuta op sy plaas Palapala. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente sê en Glengani Matibula se aanstelling as sy nuwe administrateur in die begin van 'n nuwe era. Woordvoerder Ismail Mnise sê Matibula vervul hierdie rol in 'n deurslaggewende oomblik vir die skema en die breër hoër onderwys en opleidingssektor. Hy sê Nesfas is 'n hoeksteen van Suid-Afrika se verbintenis tot maatskaplike geregtigheid en bied toegang tot hoër onderwys en opleiding vir jong mense uit ekonomiese benadeelde agtergronde. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het in 'n beroep die stad Johannesburg om ernstige regstellende stappe te oorweeg om kommer oor finansiële volhoubaarheid en die nakoming van die finansiële bestuurswette aan te pak. Dit volg na vergadering met die burgemeester. Dada Moreira gedryf deur 'n toenemende kontantvloeikrisis waarin die metro 25.2 miljard rand aan krediteure skuld, maar slegs 3.9 miljard rand in kontant hou. Hierdie skuld het toegeneem van 17 miljard rand in die 2022-23 boekjaar tot 25.2 miljard rand in die 2024-25 boekjaar. Godongwana het die stad opdrag gegee om 'n salarisverhogingsooreenkoms van 10.3 miljard rand met die Suid-Afrikaanse munisipale werkersunie te staak. Ten slotte net weer jou hoofnuus SAFDU sê die konstitusionele hof uitspraak oor Palapala regverdig sy 2022 oproep vir Ramaphosa se bedanking. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuus hoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: bly van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
4: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Koffie.
4: Hierdie program word geborg deur Wimpy, waar almal altyd welkom is.
6: Ja, jy is ook welkom by Wimpy en ook hier by Safari Outdoor. Ek sê baie, baie dankie aan Wimpy, wat seker maak ek en jy kan elke saterdag lekker tussen 10 en 2 kuier en binnenkort, dink ek, moet ek 'n draai gaan maak daar by Wimpy vir 'n lekker ontbyt of 'n lekker koppie koffie of selfs 'n lekker burger. Gaan maak gerus 'n draai by Wimpy, natuurlik altyd interessante en lekker dinge wat daar aan die gang is. Maar nou is het tyd natuurlik vir hierdie week se Bok Radio Top 20.
5: Die Bok Radio Top 20 met Jacob de Villiers. Bok Radio. Twintig treffers, 2 ure, 1, nommer 1. Jou amtelike Bok Radio Top 20, Saterdag 11 tot 1 met Jacob de Villiers.

0: Jy is op Bok Radio, dit is 7 minute oor 11. Bok Radio. Bok Radio, top 20 tyd saam met my Jaco. En ons gaan binnenkort kyk gauw wat het laas week gebeur op die top 10. En natuurlijk gaan ons aftel hierdie week se top 20 treffers en so net voor 1 uur gaan ek vir jou sê wie hierdie week se nommer 1 treffer is. Maar ons gaan nou gauw eers kyk wat het gebeur hierdie week met laas week se top 10. Kom ons kyk gauw vandag.
1: Laas week se top 10 op die Amptelike Bok Radio top 30. Top 10.
0: Laas week se nommer 10.

Laas week sy nummer 1 behoort aan Joe Black. Gaan hy het recht om hierdie week weer nummer 1 te wees. Binnenkort gaan ons uitvind. Dit was laas week sy top 10 treffers gewees. Kom ons kyk wat gebeur hierdie week. Skop somme af met hierdie week sy nummer 20. Hy val heel wat plekke. Hy was laas week nog deel van die top 10 gewees. Hierdie week val hy so paar plekke af. Beland op nummer 20, dis Zaan Sonnekus met Vriende. Nummer 20.

0: Saan Sonnekus met vriende. Hierdie week se nommer 20. Jy sal onthou laas week het ek vir jou 'n liedjie gespeel wat splinternuut was in ons laai of waai afdeling. En dit was 'n liedjie van Dirk van der Westhuizen getiteld Amper. En hy bereik hierdie week nommer 19. Ons gaan daarna luister en dan gaan ons terugkom. En dan gaan ons gesels met die vriendelike span hier by Safari Elder waar ons vandag kuier. En ons gaan gesels met Waldo. Maar voor ons daar kom eers hierdie week se nommer 19. Dirk van der Westhuizen sê Amper.
1: Nommer 19.

0: Dirk van der Westhuizen. Het is een nieuwe treffer, Amper. Ongelooflijk een mooi lied van mij van Dirk van der Westhuizen. Heeltemal anders als waar ons gewoond is met Dirk van der Westhuizen. Ons kan rechtstreeks vanaf Safari Outdoor in Stellenbosch. En soos altyd een groot voorreg om hier te kuier. By my het ek vir Waldo. Hallo Waldo.
1: Jaco, goeiemôre.
0: Gaan het goed?
1: Lekker, dankie self. Dankie dat ons by ons het.
0: Ja, is altyd, altyd lekker om hier te kom kuier. Ek sit hier in die cozy corner, noem ek het somme hier by die vuur. Al die lekker dinge hier rondom my, boeke. Teresa sê nou net vir my, as sy hier moet kom werk, sal sy heel dag in die hoekie kom sit. En net hier tussen die boeke en alles wees. Waldo, jy is die kluisbestuur en die laaste keer toe ek hier was, het hulle my binne in 'n kluis toegesluit vir 'n video. Ek hoop nie dit gaan vandag weer gebeur nie.
1: Nee, glad nie, en ek dink ons het mense wat jou mee kan help daarmee.
0: As hy. Nou ja, ons gaan gesels vandag oor julle Dreamfire en Fire Smith praatjie wat op die 23ste Mei gebeur. Wat op aarde is dit?
1: So ja, ons is baie opgewonde vir hierdie, want chef Nick van Wyk, een van ons groot vriende en prominente chef, hy is ook een beoordeel daarop, Kokkedoor, gaan nou saam met Leonard van Dreamfire en die Smiles producte, gaan hulle nou die 23ste by mekaar kom hier so, dan gaan ons naar die funksie en hulle gaan ons achter die vier nou bij, weet gedien met hierdie nieuwe toerusting van hulle.
0: Ok, so dit is interessant, want elke keer as ek by Safari Outdoor kom, dan is daar een praatjie of een baie interessante geleentheid wat op ons wag. Is dit iets waarvan julle baie hou? Is het vir julle goed? Is het vir julle lekker vir julle maatskappij?
1: Weet jy, is lekker van ons buitelig, is natuur, ons allemaal mannen wat die wil wis, wat wil jag, maar ons wil weet, producte wat het vir ons lekker maak om buiten te wil wees. En die geleentheid met die nieuwe producte saam met Nick van Wyk makkelijk deel daarvan en wys ons hoe jy goed lekker gaan saamwerk.
0: Natuurlijk is julle geleë in hierdie by Stellenbosch by Devon Place en ek wil gehoor, gaan daai geleentheid ook hier plaasvind?
1: Dit is wel iets op die Safari Outdoor Stellenbosch tak. En daar sit slechts plekke oor vir 80 mense, teen R100 'n kaartjie. Ek dink die tye is so van 5 uur tot 9, as ek so ver kan onthou.
0: Ja, het lyk vir my so. 23 Mei, dit is oor so 2 saterdae van nou af, as my wiskunde my nie in die steek laat die. En hy het nou vir ons gesê, wat het vir ons gesê, 80 persone maximum, so as jy te lang gaan wag, gaan jy nie die geleentheid kan bywoon nie. Waar kan hulle kaartjies bespreek?
1: Hulle kan kaartjies bespreek op die Safari Outdoor app.
0: Ok.
1: En as hulle sukkel daarmee, kan hulle kantoor bel en help ons om daar ook op te stel vir hulle.
0: Beter nog as dit, hulle kan 'n draai kom maak siek hier by die winkel.
1: Huh? Maar gerus, ons het producte wat ons op die vloer ook vir julle het, so kom loer gerus.
0: Natuurlijk is môre Moedersdag en ons het vroeger selfs ook oor Moedersdag en die winkel is lekker besig vandag. Huh?
1: Bedrywig, nee? Ja. Hou julle die kwaad uit.
0: As sy, Waldo, baie dankie, en ek hoop julle kry sommer baie ondersteuning met die geleentheid, Dreamfire en Fire Smith, praatjie. Dit is op die 23ste Mei, hier by Safari Outdoor, en dit is 'n kookdemonstrasie, like het vir my, en 'n produk inligtingsaand. Daai het jy, so kom sê hallo vir Waldo en sy span, 23 Mei, 5 uur tot 9 uur, kry jou kaartjies, is R100 per kaartjie, slechts 80 plekke beskikbaar daarvoor. Dankie Waldo dat jy my kon gesels het.
1: Dankie.
0: Nou ja, ons gaan vandag winkels toe, gaan ons aan met hierdie week, sin nummer 18.
2: Tamako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie. Dis soveel meer! Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palau, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Dis tyd vir Mojo slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4,999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
4: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen waren mensen.
6: Oh yeah! Come on!
7: Bok Radio. Ook op Bok DF.
8: Nummer 18.

0: Dis Robbie Wessels met Lambert's Boy. Wat 'n verskriklike mooi liedjie. Ja, dis een van daai treffers wat splinternuut is hier op die amptelike Bok Radio Top 20 saam met my Jaco elke Saterdag tussen 10 en 2 natuurlik die Bok Radio Top 20 tussen 11 en 1 en in die laaste uur van hierdie program gaan ons weer luister na lekker splinternuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het. Ons gaan ook gesels met niemand anders nie as Neil Sandilands wat ook 'n splinternuwe treffer uitgebring het. Neil Sandilands so klein bietjie later wat ons met hom gaan gesels. Jy sal hom natuurlik onthou as Bart in die baie gewilde 7de laan jare gelede, maar ons gaan net daarby uitkom. Hierdie week se nommer 17 behoort aan Franco en hy sing van Kaal sigarette en hierdie week se nommer 16 Zaan Sonnekus en Tashay. Laasweek op nommer 19, hierdie week op nommer 16 met Dood.
1: Nommer 17.

0: saam met Jaco de Villiers, Bok Radio. Nommer 16.
1: Banger vir die as vir die dood. Honger maak kort nie net brood, hart klop. Hart op.

0: Zonsonnekus en Tashay met hulle liedjie getiteld Dood. Jy is geskakel op Hok Radio saam met Jaco de Villiers regstreeks van af Safari Outdoor hier in Stellenbosch. Jy kan natuurlik nog 'n draai kom maak. Ons kyk nog hier tot en met 2:00 se kant en ons gaan binnekort gaan ons aan met hierdie week se top 20, maar ons sê eerstens dankie ook aan Wimpy wat die trotse borg is van hierdie Saterdagprogram tussen 10 en 2. En is altyd lekker om jou weg te vind daar na Wimpy toe, waar jy die lekkerste koffie, burgers, breakfast, ag wat ook al jou hart begeer, kan jy gaan eet daar by Wimpy. So gaan maak 'n draai by jou naaste Wimpy en kyk uit vir hulle spesiale aanbiedinge wat hulle ook aan die gang het. Ons gaan winkels toe en dan is dit tyd vir hierdie week se nommer 15.
1: Did you know that Moonwalk Class first performed in slippers? Now, we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
2: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslagpromosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou aanlyn of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
5: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
6: Ah, yeah.
0: Bok Radio. Ja, dit is Bok Radio. Dis waar jy ingeskakel is saam met Jaco. En is tyd vir hierdie week se nommer 15. Nou ja, hierdie week se nommer 15 behoort aan 'n man wat geen bekendstelling nodig het nie. Sy naam is Reino Velvet. Hy is vir die afgelope 10 weke saam met ons. Hy was laas week op nommer 8. Val 7 plekke na hierdie week se nommer 15 met Ons het beloof.
7: Nommer 15.

Ja, vergeet om te onthou, ek hoop nie jy het vergeet om te onthou dat het morgen Moedersdag is, want dan is jy in groot, groot moeilikheid. Maar in elk geval, jy is op Bok Radio saam by Jaco, ons kan jy rechtstreek hier uit Stellenbosch uit, Safari Outdoor, en dit is ook een plek waar jy vir jou ma mooie beersie of allerhande dinge kan kom koop, en hier is achter my een klomp sauce, lekker boeken van te kies, so kom maak het draai, kom sê vir ons hallo, kan jy hier saam met jou tot en met 2 uur vanmiddag, en is altyd lekker vir my, en die span om hier saam te kyk. Ek sê ook so my dankie aan Reinhard, wat seker maak ek klink nie te sleg hier op die lig met die regte knoppies en allerhande dinge wat hy draai nie. En Reinhard se eerste amptelike buiteuitsending na Dian by ons oor weg is. En Reinhard, dankie en welkom by die span. Het is altyd lekker om vir julle hier saam met ons te hê en seker te maak dat ek nie hoef te stres oor allerhande goedjies en drade en knoppies en allerhande goed wat bytekeer nie wil werk nie. Maar baie dankie en ook welkom by die span Reinhard. En nog een nieuwe spanlid wat jy morgen middag kan hoor tussen 2 en 5 waar ek super opgewonde is Stefan Vermaak. Jy het vir hom gister gehoor op die lig ook en Stefan Vermaak natuurlik, toe ek vir Stefan die eerste keer ontmoet het, ek het hom ontmoet nie, ek het hom op televisie gesien en dit was destijds in Villa Rosa en nou praat ek van baie jare gelede, maar hy is een goeie acteur, maar ook nou deel van die Bok Radio span en jy kan vir hom hoor op een sondagmiddag tussen 2 en 5. Waar ek die meeste opgewondeste is Stefan skryf baie goeie radiodramas en hy het vir jou een radiodrama wat jy op 'n sondagmiddag kan daar luister, so skakel in saam met hom morgen tussen 2 en 5

0: Ek persoonlik is super opgewonde om na te luister. Ek beloof jou, jy gaan nie spyt wees nie. Van die beste musiek, lekkerste geselskap en dan ook nou nog so 'n bietjie van 'n radiodrama. So maak seker jy kuier saam met hom. Intussen tyd kyk Darren Spoegwolf met hulle weergawe van Hemel op Tafelberg hierdie week se nommer 13.
1: Nommer 13.

0: wolke daar in hemel op Tafelberg, saam met Spoegwolf, hulle weergawe daarvan. Dit was hierdie week se nommer 13 gewees. Ons gaan nou gou vinnig winkels toe en dan is het tyd vir hierdie week se nommer 12 en natuurlik net die lekkerste musiek wat nog op jou wag. Ook 'n bietjie later gesels ek met Neil Sandilands wat ook beter bekend is as die karakter Bart in Sewende Laan jare gelede. En dan natuurlik ook gaan ons nog kom by jou laai of waai insetsel waar jy gaan moet kies tussen nuwe musiek of ons het gaan laai en of het eerder maar moet waai. Intussen tyd gemaak ons het draai by die winkels.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.
6: Check it out.
7: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. Bunsiewe.za.
0: Jy is op Bok Radio 98.9 FM as jy in die Kaap en omgewing kuier. Andersins op www.bokradio.co.za. Daar kan jy inskakel vir ons oral saamvat in die wêreld waar ook al jy gaan. Tyd vir hierdie week se nommer 12 behoort aan Nicholas Lou. Hy is vir die afgelope 5 weke saam met ons. Hierdie week is hy op nommer 12 nadat hy laas week op nommer 14 was met Ek en Jy.
7: Nommer 12.

0: Nicholas Lou se Ek en Jy, dis bykans 12:00 hier op jou Beter Alternatief, wat ons bring by hierdie week se nommer 11. Hierdie week se nommer 11 behoort aan Droomsindroom met hulle treffer Lewendag. Laasweek was hulle op nommer 13, hierdie week op nommer 11. Kom ons kyk vir hulle volgende week die top 10 haal, maar vir hierdie week is hulle op nommer 11.
1: Nommer 11.

0: Drooms en Droom met Lewendag hierdie week se nommer 11 is nou tyd dat ons eers weens baie dankie sê aan Wimpy.
1: Hierdie program word geborg deur Wimpy, waar almal altyd welkom is.
0: Ja, jy is welkom by Wimpy, jy is net so welkom hier by Safari Elder in Stellenbosch vandag. Ons kuier hier saam met jou tot en met so 2 uur se kant. Tyd vir hierdie week se nommer 10, ons is by die top 10. En hierdie week se nommer 10 is een van my gunstelinge. Ek het al vir jou baie keer gesê dat as dit kom by die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, kan hierdie man in my oë bitter min verkeerd doen as dit kom by musiek. Sy naam is Danny Smoke en hy sing van Monica.
1: Nommer 10.

0: My Monica. Ja, wat 'n lekker liedjie van Danny Smoke. Monica, 5 minute oor 12. En ek sê elke week vir jou, baie keer is dit goed dat jy nie altyd weet wat aan hierdie kant van die mikrofoon aangaan nie, né? Die goed wat bespreek word en gedoen word en gelag word oor en soms praat jou mede Bok Radio span terwyl die mikrofoon nog aan is en dan hoor die luisteraars dit. Maar in elk geval altyd lekker om saam met jou te kuier op 'n Saterdagoggend en op 'n Sondag. Môre is dit natuurlik Bok Radio Golden al die 10 en 2. Nie regstreeks saam met jou nie, maar jy gaan nog steeds my stem kan hoor en dit is die lekker ding van radio en tegnologie dat jy kan baie keer as die nooddruk jou program gaan opneem voor die tyd. Môre tussen 10 en 2 die Bok Radio Golden Oldies saam myself Jaco de Villiers, mini konsert van Alison Muyei. Onthou jy nog vir haar? Deel gewees van 'n groep met die naam Yazoo. En jy ontsee hoor vir haar môre kwart oor 12 tydens ons mini konsert. Nou is tyd vir die winkels, dan tyd vir hierdie week se nommer 9 wat behoort aan Christyn. Hy sê as jy nog hier is, dan kom haal jy jou intussen tyd. Ek kom haal jou hierdie week se nommer 9 van Christyn.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket. And save on deals like Flora Regular or Light Fat Spread 500 grams, any 3 for 95 rand. Simba Potato Chips 120 grams, any 6 for 99 rand. And Lancewood Cheddar or Gouda Cheese, 900 grams for 139.99. Valid until 10 May, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
3: Dis tyd vir Mojo Slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
4: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio. Nommer 9.

0: is 11 minute oor 12, rechtstreeks hier van Safari Outdoor in Stellenbosch. En het is altijd vir my lekker om my buite uitsendings te wees, want ek kry die geleentheid om soveel mense te ontmoet. En vanoggend het ek nog die voorreg om nog iemand te ontmoet. Hallo!
1: Hallo oom!
0: Wat is jou naam?
1: My naam is Lia Botha.
0: Lia Botha. Nia, sê gou vir my van waar af is jy?
1: Ek is van Parel af.
0: Van die Parel. Ek het gehoor dat jylle luister baie bokradio, is dit reg?
1: Ja oom.
0: Jou mama het vir my gesê dat jylle radio is so hard dat sy bang is die bure gaan kla. Huh?
1: Ja.
0: Maar dit is altyd lekker om bokradio te luister en sê gou vir my, môre is moedersdag, nê?
1: Ja oom.
0: Het jylle vir mama iets gekoop?
1: Ja.
0: Ok, maar ons mag jy sê wat dit is nie, nê? Nie nou al nie. Sy moet morgenoggend met julle vaar bederf en wil jy van mama boodskap stuur op die radio gou.
1: Ja, oom.
0: Sê gou vaar speciale boodskap.
1: Mama, mama is baie lief vir my en ek is ook so lief vir mama. Dankie dat mama my elke dag help blom en dat mama altyd daar is vir my. Dankie.
0: Oh, daar het jy dit. Speciale boodskap aan haar mama en dankie dat jy vir my kom hallo sê jy en al jou boeties. En is altyd lekker om vir julle as die luisteraars ook hier by my te hee, hoor. En julle moet een lekker dag hee en bederf extra vir mama morgenoggend, ne?
1: Ja, oom.
0: Dat is sy, natuurlijk van ons jong luisteraars wat kom hallo sê het. Tijd vir die week sy nummer 8 behoort aan Bart toe met Swaartekrag.
2: Nummer 8.

0: Swaartekrag. Oeh, is een gevaarlijke ding daar, jong. Nou ja, 11:45, jy is op Hok Radio. Baie dankie aan Wimpie, wat seker maak ons het lekker muziek tussen 10 en 2 elke saterdagochtend en middag hier op Hok Radio. Rechtstreeks van een safari elder in Stellenbosch, vannacht by die winkels en dan tyd vir die week se nommer 7.
1: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
3: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: 17 minute oor 12 hier op jou beter alternatief regstreeks vanaf Safari Outdoor in Stellenbosch. Altyd vir my lekker om hier by hulle te kuier. Nou by my hier in die amper sê ek atelier, hier in ons uitsaai area, kom ons noem dit nou maar so, het ek vir Robert. Robert, goeiemôre.
6: Dag sê Jaco.
0: Lekker om hier by julle te kuier. En dankie vir die lekker vuur wat ons het om hier achter te kan sit en net lekker te chill, soos die Engelsman sou sê. Robert, jy het 'n baie groot fancy titel. Ek is altyd so bang om dit uit te spreek, want die optiese toerusting, is jy, lyk het vir my die ou wat 'n deskundige is rondom. En dit gaan maar dood eenvoudig, praat ons van goed soos verkykers onder andere. Maar ek wil gou by jou hoor, jy het 'n groot verskeidenheid van topgehalte optiese toerusting wat jy te koop aanbied hier. Ek wil hoor, is al enige speciale aanbiedinge en vertel net vir ons 'n bietjie meer.
6: Daar sê, dankie vir die geleentheid, Jaco. So, ek het, jy kan hier ook lekker vat en voel aan hulle, het ek vir ons 3 modelle gebring.
0: So,
6: as het kom by optiese kwaliteit en net die overall beeld kwaliteit, is Swarovski maar die top, allemaal weet dit. En ek het gedink met Moedersdag, kom ons fokus op die kleiner modelletjies. Ja. So, hier is die CL. Albei wat ek hier gebring het, is nou op speciale aanbod ook. Hierdie een CL staan voor Compact and Light.
0: Okay.
6: So, en dan hierdie is die Pocket Bino. So hy kan lekker toevou en lekker in een handsak wegsit. As mens nou op een sportdag toe gaan, is dit die perfecte ding om by jou te hee en net vinnig te kan uithaal. En natuurlijk dan vervolgens kyk ook, hulle beeld is bittergoed. Baie keer die klagte in die industrie rondom een Pocket Bino is omdat hy sy lensies baie kleiner is jou veld waarna jy kyk nie baie breed nie, jou lenskwaliteit, hy laat nie baie lig in nie, Swarovski, hulle weet maar net hoe om dit te werk. So as mens deurlik kyk ook, dis 'n dag en nacht verskil teenoor die ander, sê maar, brand of so. Ja, die CL's verkoop bittergoed, juist vir die rede, baie keer as mens wil bietjie cricket kyk, en soos ek sê by die skoolbijeenkomste, en dan kan jy hom nou lekker veld toevat ook, En hy bly sommer in die handsak want hy's lekker lig,
0: lekker kompak.
6: Ja. Ja,
0: ja, ek dink altyd by myself hoe ver ons gekom het as dit kom by verkyk. Ek onthou nog hierdie bonkige verkykers wat hard was om aan te vat. As ek nou vat aan hierdie een, het lekker en hier al waar jy kyk, nê? As jy nou dink aan die ou verkykers, het jou amper jou oë so seer gemaak as jy te hard in jou gesig gedruk het. Nou, spesiale aanbiedinge rondom dit?
6: Ja, so die CL, die bietjie groter enetjie daar,
0: ja?
6: Die 10x30.
0: Ja.
6: Hulle is nou op 'n uitverkoping vir R5000 afgemerk.
0: Ja.
6: So ons het nou al heel wat van hulle verkoop. Die spesiale aanbod eindig môre, so daar is nog tyd.
0: Okay.
6: Mense kan inbel ook en jy hoef nie wendig op aanlyn te bestel nie, jy kan inbel met 'n sales professional praat en hulle sal vir jou kan help dat jy, al is jy nie in die winkel nie, kan jy nog steeds die aankoop doen teen daai afslagprys. Die kleintjie is ook op 'n afslag van R2000 minder.
0: Okay.
6: So dis regtig is waarde vir geld en so ek sê ek dink is die perfekte ding vir waar ons nou is met Moedersdag en so.
0: Ja, spesiale geskenk. Is dalk 'n dom vraag, maar hoe groot is die, amper wil ek in aanhalingstekens sê, verkykermark?
6: Joh, dit is verskriklik groot. So dit is of mens begin, jy wil net 'n verkyker hê wat jy in die bakkie kan rondgooi op die plaas of so ietsie. Goedkoop R3,000-R4,000 se verkyker en dan gaan het al die pad op na Swarovski se topmodelle wat nou nie 'n voorbeeld hier het nie, is daar bo by my, maar die groter verkykers, hulle NL reeks, dit is in die optiese bedryf die beste lense wat jy nou kan kry. En ja, soos ek sê, dan is daar baie mense wat die ernstige voëlkykers en mense wat Botswana bietjie toer en overlanding en daai tipe goed doen, gaan vir daai duurder verkykers, want dit is 'n investment en hy kyk maar net beter as alles anders in die mark. En dan soos ek sê, dan kom mens nou waar ek hierdie barre ook gebring het, dan kom mens op 'n punt waar jy is nou tussen daai 3 en 6 of R7000, jy soek 'n goeie verkyker, maar jy wil nie die bank breek nie. Hierdie barre is val vir my presies in daai klas. Hy is ook nou afgemerk met ek dink omtrent R600, so hy is hier by die 4.5, maar hy staan saam met die verkykers wat ons hier het wat sê R7000 is. Ons was regtig aangenaam verras met sy lens en sy beeldkwaliteit en ek het al magdom van hulle verkoop want ek glo in die produk. Barres se nasorgdiens ook, as daar ooit iets sou fout gaan, ons kry dit bitter min, maar hulle sorg jou regtig uit.
0: Ek is versigtig om hierdie laaste vraag te vra want ek gaan myself dalk in die moeilikheid kry. Die ouderdomsgroep van mense wat jou verkykermark is. In die verlede sal ek nou dink aan my ouma en my oupa wat 'n verkyker sou gehad het. Het daai era, jou jonger era, stel hulle ook belang in hierdie tipe goed?
6: Ja, die jonger era in die jagkant soek baie keer 'n verkyker met 'n rangefinder in. Dit het ons ook in verskeie brands opsies. En dan die ouer mense, ons gaan gewoonlik vir laer vergroting dat jou beeld nie so bewe nie. Maar ek het nou 'n week of wat terug weer 'n persoon van Zimbabwe af gehad wat sy vriend hier gehad het wat hulle moet hom deur die trappe ophelp en so en hy kan regtig sy oë is verskriklik swak, nie meer sien nie. En hulle het deur daai verkyker gesit, ek het hulle gehelp dat ons hom reg opstel en hy kon toe nou tot agter in die winkel kyk wat 50 meter is. So dit is, jy kry maar daai plek, Swarovski het sy plek en hulle doen net daai beeldkwaliteit is maar net fenomenaal.
0: Daai tyd, jy kan hoor die man ken sy verkykers, jy kan gerus, jy's in goeie hande as jy 'n draai kom maak by Safari Outdoor. Waar is julle en toe laat is julle?
6: So naweek ure is ons Saterdag 9 tot 2, Sondag 10 tot 1. Ons is by Devon Place, net buite Stellenbosch, op die hoek van Bottelary en Koelenhof.
0: So my by die Astrond volstasie en waar die Spar is.
6: Correct.
0: En die Plato Koffie. Ja. Daar het jy het, Robert, dankie. Altyd lekker om met jou te gesels. Jy ken jou produk en ja, ek hoop die mense stroom by die deure in vir daai verkykers.
6: Dankie.
0: Daar het jy, dit is Robert. Jy kan gerus vir hom kom ontmoet hier by Safari Outdoor. Hierdie week se nommer 7, die Piesangskille met Josie en jou nommer 6, Bikkie Chill van Elof.
7: Nommer 7.

0: Bietjie chill, op 'n Saterdag. Wat kan nou lekkerder wees as dit? Ons gaan winkels toe, dan tyd vir hierdie week se nommer 5 en ook baie nader aan hierdie week se nommer 1.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSyn koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSyn, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
4: Beter. Weskaap in Battlefield. Ook radio. .co.za net vir jou. Nommer 5.

0: Die openbaring van Joe Black. Hierdie week se nommer 5, en ek dink hier het al in my tyd gebeur by Wolk Radio nie, dat die kunstenaar twee posisies langs mekaar het nie. Hy was laas week nommer 1, hierdie week nommer 4, Joe Black weer met Storms.
1: Nommer 4. My goedkoop woorde val op dove oor, en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten, weer die spoor.

0: is Joe Black met Storms. Hierdie week se nommer 4. Baie dankie aan Wimpy wat seker maak ons kan lekker musiek luister op hierdie Saterdag 10 tot 2. Trots aan jou geborg en aan jou gebring deur Wimpy.
1: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
0: As jou motorwegtuigkundige te duur word, sal jy skuif? Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Altsurance het 35-jarige Zenai 'n massiewe R1180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Altsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
2: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-a-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings produk van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-a-Bed. Sleep for life.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
0: Stuit vir hierdie week se nommer 3 en hierdie week se nommer 3 was ook laas week op nommer
3: 3. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
0: Stuit vir hierdie week se nommer 3 en hierdie week se nommer 3 was ook laas week op nommer 3 gewees. Voormalige kollega van

down the gunfights. Zo'n is nooit beskoren, gemaakt dat ons paaien zou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf.

Gian Roo, lank al te laat hierdie week se nommer 3, tyd vir hierdie week se nommer 2, behoort aan een van my absoluut gunstelinge. Haar naam is Juanita Du Plessis, sy sê ek sta nog. Nommer 2.

0: Sia Anita Du Plessis. Ek staan nog. Ja, hierdie week se nommer 2. Baie naby aan die nommer 1 posisie, maar het is nou tyd om vir jou te sê wie hierdie week se nommer 1 is. Ja, interessant. You either love it or you don't. Hierdie week se nommer 1 behoort aan Kurt Darren met 6-7.
1: Die Bokradio Top 20 treffers, die week se nommer 1.

0: Darren 67 hierdie week se nommer 1. Dit was jou Bok Radio Top 20 vir hierdie week gewees. Baie dankie aan Wimpie.
1: Hierdie program word geborg deur Wimpie, waar almal altyd welkom is.
0: Dis daai tyd van jou Saterdagmiddag waar dit kom by nuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het en jy moet vir my sê of dit musiek is wat ons gaan laai of waai, dis jou gedeelte van die program. Maar voor ons daar uitkom, gaan ek vanmiddag gesels met Neil Sandilin so bietjie. Kom ons hoor gou eers by watter program is jy nou ingeskakel?
1: Dis nie, dis vars, dis kraakvars op Bok Radio Saterdag 1 tot 2.
0: Nou ja, ek het vir jou vroeger gesê dat ons vandag gaan gesels met Neil Sandilins en jy sal vir hom baie goed onthou as Bart van 7de Laan. Nou, hy het 'n splinte nuwe album uit getiteld 50 Apokriewe en ons het die geleentheid gehad om hierdie week so 'n bietjie te gesels met Neil Sandilins en ek sê vir Neil, goeiemôre.
2: Dankie Jaco, altyd lekker om met Bok Radio te gesels. Groetnis hier vanuit Los Angeles.
0: Ja, jy kyk natuurlik daar in Los Angeles, Neil Sandilins wat sommer daarvan oor die water met ons gesels. Nou Neil, ek wil by jou hoor, die album het natuurlik ontstaan uit Few Krauss se uitdaging om eenvoudig studio te kom en 'n album te maak. Hoe het daardie van druk en sink of eintlik single twee oomblik jou kreatiewe proses beïnvloed met hierdie album getiteld 50 Apokriewe?
2: Sjoe, Jaco, so met die intrapslag, daai is 'n goeie vraag. Laat ek so daaroor dink. As iemand na jou toe kom en sê, hoezo, hier is tyd, ruimte en 'n baie aantreklike ekonomiese onderbou om wel 'n album te maak, dan moet jy jouself 'n paar vrae vra, het ek genoegsame inhoud en kan ek onder daardie druk in die studio ruimte vind om skepend te wees en wel met niet skeppings na vore te kom. Ek het maar trepidasie gehad, ek het enkele idees gehad wat in die tydstip tussen my laaste album en hierdie album geprut het in die pot, dan was daar 'n paar nuutskeppings geweest. Partykeer is dit net 'n hookline op 'n instrumentele hookline en partykeer is daar woorde sonder 'n melodie, maar die studio was die uitdaging, kan ons alles by mekaar kry. Ek hou van sulke smeltkroese, ek het miskien so 'n bietjie voel asof ek 'n paar rapse gekry het, maar as mens nie vir jouself uitdagings inrig nie, jy weet dan verloor mens die avontuur van dinge. En ek dink 50 Apokriewe is, dit sal altyd 'n avontuur wees wat my baie, baie na in die hart lê.
0: Nou Neil, jy noem dat sommige idees op die album al sedert 1994 saam met jou reis, terwyl ander van hierdie snitte eintlik maar spontaan vir jou gekom het om 4 uur die oggend. En hoe besluit jy nou eintlik wanneer 'n lied uiteindelik gereed is om sy plek op 'n album te kry?
2: Toe ek nou ateljee toe gaan, het ek so deur my argief van skrywers, jy weet, miskien persoonlike notas aan myself, miskien hierso 'n lekker woordspeling, maar ek het so 'n folder op my computer wat allerhande sulke, kom ons sê, goue goodies lê. En ek het hulle afgestof en van die werke soos byvoorbeeld Port St. John's het ek die liriek vroegdag geskryf, ek dink ek was nog 'n student gewees, en later het ek en Rico Latte by mekaar gekom en ons het bietjie gewerk aan 'n melodie en toe het hy nou uiteindelik in 2026 sy plek gevind in 'n aanbod soos Port St. John's. En dan was daar ander oomblikke gewees, byvoorbeeld Lonely Boer, wat ek net hierdie ukulele line gehad het, dit het alles op die ukulele begin en eintlik net met daai openingspassasie. En van daar af het dit gegroei tot wat ons vandag ken as Lonely Boer. Toe ek ateljee toe gegaan het, was daar nog nie 'n liriek daarvoor nie. Ek onthou baie goed hoe ek een oggend, wat ek het van Onrus af gery na Theo toe in Belville, hoe ek een oggend op pad soontoe, dan luister ek na wat ons byvoorbeeld gister gedoen het, dan sing ek nou in die kar saam, mama, mama, mama, en daai klein mama, mama, mama, het het op die album gemaak. O, jy vraag oor die 4 uur in die ochend story, dit is 'n ware verhaal. Ek het liedjie geskryf 4 uur in die ochend, kon nie slaapie, koffiekie gemaak en op die ukulele getokkel en ek het met hierdie, kom sê, groove voor een dag gekom en toe ek weer sien het ek een liriek bygevoeg, ek het al die gitaarparte ingespeel en ons het ateljee toe gegaan om te kyk of ons het kan dupliseer. Maar die eenvoud en die opname daar in die kombuis het iets net so spesiaal omtrent dit gehad, dat dit feitelik onmoontlik was om dit in die studio te dupliseer. So ons het op die ouend van die dag besluit, ons los hom net so. So dit is, vir die mense wat nou luister, dit sou 'n guide track wees, wat op die ouend toe nou goed genoeg was om ingesluit te word.
0: Nou ja, ek het een van Neil Sandilands se splinte nuwe treffers vir jou saamgebring, getiteld Ports and Johns. Dit is ook ons eerste laai of waai treffer vandag, en jy kan vir my sê, nadat jy daarna geluister het, of jy dink hierdie liedjie verdien 'n plek op die Bok Radio speellys, of al dan nou nie. Hier is Neil Sandilands met Ports and Johns.

Sy is berekend effectief, een gewetenloze dief. En haar innerste motief is om te weet jy dan lief. Sy is die duivel en die engel en haar blik sal jy verstrengel. Sy is vixen, sy is viper, allerdoodlikste sniper. Sy het een angel absoluut, haar liefde bitterzoet. Jy mag haar nooit verloor nie, sy is die lewe in jou bloed. Tussen die hemel en die aarde, kloof een bliksem naar die see. Jy word omvou, jy slik water, die heelal deel

0: pluk jou in sy die dief. Jy skree.
1: Dis Neil Sandilands, ons gesels verder met hom.
0: Jou aardse laaste uur.
2: Dan was daar etelike ander snitte wat ons wel opgeneem het, maar hulle het net vir my oor, het hulle net te doodgewoon geklink, ordinair, soort van verval in die breë, populaire aanslag, en ek het nie daarvan gehou nie, want as een mens skep, om dan nou een mark te bevredig, jy weet, of to pander aan hulle giere en so. Vir my, ek reik het in my eie werk, en ek hou nie van daai gevoel nie, so ek het bloot besluit, hierdie snitte gaan ek nie insluit nie, want hulle is nie vir my goed genoeg nie.
1: Ons gaan verder met Neil gesels net die naam, ek het vir jou nog splinte nuwe musiek saamgebring, hierdie keer van 'n dame wat jy baie goed sal onthou uit die dae van die groep Cloud. Nou, jy onthou vir Cloud, en ek gaan vir jou musiek speel van Cindy Alter. Sy was 'n lid van die baie bekende Cloud gewees, en sy het kragtig gespan, saam met 'n dame met die naam Shera Lee, liedjie getiteld Be Your Own Hero, Lie of Why, 074-2000-989.

0: Lekker om nuwe musiek te hoor van Cindy Alter. Cindy Alter natuurlijk deur gewees van die groep Cloud, jare gelede. Be Your Own Hero, Shera Lee en Cindy Alter, ja, ek kan vir my laat weet, laai of waai by 074-2000-989. Het is tyd gesels ons verder met Neil. Nou Neil, die titel van hierdie album 50 Hakbokriewe verwys na dinge wat weggelaat word eerder as vals is. Wat is die idee oor jou eie verhouding met die musiekbedryf en dan ook moderne luisterkultuur?
1: O, ek hou van hierdie vraag. Daar is die hoofstroom en dit word bedryf deur die gatekeepers en die infrastruktuur en die meganisme. Jy weet, mense wat, kom ons sê, speellyste bepaal, mense wat hulle eie kunstenaars het met katalogusse en jy weet, hulle maak die plek vol en die ruimte vol. Nou, in wese is daar seker niks fout daarmee nie, maar die ongeluk daarmee is dat alles mettertyd verval tot eensoortigheid. Ek dink 'n mens mis die diversiteit wat onafhanklike skepping na die partytjie te bring. En ek probeer in daai ruimte werk. Ek sal amper so ver gaan as om te sê, ek maak baie doelbewus my werk is so, dat dit nie klink soos die goed wat die mens in verbruikskultuur eintlik nie 'n keuse het as om te absorbeer nie. Die goed word nou maar gespeel, maar dit is baie keer so myopies, kom ondeurdag, unimaginative is die woord wat na vore kom. En ek dink Afrikaans verleen dit self net tot meer. Om terug te kom na apokriewe toe, ja, dit is skeppinge wat nie noodwendig binne in daai, kom ons sê, veneer van luisterkultuur val nie. Dit beteken nie dat dit niks seggend is of nie miskien moontlik inhoud vervat wat 'n ander blik, 'n ander invalshoek het tot wat ons met die aanwending van melodie en taal kan regkry in Afrikaans nie. So ek my nou maar daar, ek is nie die enigste nie, daar is baie mense met kom sê sensibilities soos ek. Wat meer is daar te sê? Ek sal miskien hierdie byvoeg. Daar is begrippe wat in 'n album soos hierdie vervat word, kwessies, vraagstukke, dinge waarna ek kyk wat kom uit my belewenis uit en ek probeer om 'n baie eerlike wisselwerking te hê tussen die inhoud van my album en die realiteit soos wat ek het ervaar. Die vraag sou wees eerder hoekom daar soveel in aanbod is waar kunstenaars, vermaaklikheidskunstenaars dit reg kry om aanbod te maak waar hulle glad nie, geensins in 'n eerlike of direkte wisselwerking met tyd en omgewing en ruimte staan nie. Ek kan bloot nie anders nie.
0: Dis natuurlik Neil Sandilands wat ons gesels, net hierna gaan ons verder met hom gesels, maar nog vir jou splinte nuwe musiek saamgebring, hierdie keer van Marno van der Merwe. Jy ken hom baie goed, hy is 'n man wat al baie liedjies vir jou vrygestel het, ook 'n akteur natuurlik, en jy sal onthou, hy het 'n treffer met die naam Ouwens soos ek. Hierdie keer is hy terug en hierdie treffer se naam is Soet Wees. Ja, jy moet Soet Wees. Laat weet vir my op 074-2000-989, laai ons vir Soet Wees of waai hy.

0: maar nou van die werwe met soet wees, laai of waai, jy kan vir my laat weet, en ons gaan nou vir ou Laas met Neil gesels. Nou Neil, laasens moet ek vir jou vra, jy is nou tans daar in California, asseblief vertel vir ons so bietjie meer, waarmee jy nou self jou besig hou, en in terme van jou loopbaan as 'n akteur, wat gaan daar aan?
1: Baie gawe vraag, ek werk hier aan a limited series met die naam A Land Remembered, en ek speel een Ier. So maar kyk hoe vraag ek hierdie Ierse accent baas, maar dit speel af in die laat 1700s, so dit is een periode stuk, en jy weet, een mens allemaal moet sien waantoe dit gaan. Terselfde tyd is ek ook in Kalifornië, want ek is 'n dubbele burger, en mense vergeet soms dat as jy 'n dubbele burger is, het jy administratiewe verpligtinge teenoor beide goewermente en nasiestate. So jy moet eenvoudige dingetjies doen, soos jou paspoort verval en jou bestuurslisens verval en jou bankkaarte het 'n sperdatum. So jy moet al die goedjies en natuurlik Jan Tax is aan die een, so jy moet dit altyd uitsorteer. So dis tweeledig, ek kom om werk te doen, ek werk hier saam met 'n paar plaaslike kunstenaars, ek het al reeds 'n paar opnames gemaak, en dan skiet ek ook hierdie limited series called A Land Remembered, as hy, dis wat ek doen, maar ek sien julle eersdaags juni is ek terug in Suid-Afrika. Dankie Jaco, lekker om met julle te gesels. 50 Apokriewe, hy is beskikbaar op elke denkbare stromingsplatform, gaan luister om nou. My gunsteling snitte is Pots & Johns, A Lonely Boer, Faustiaanse Brekkie. Ach, hulle is allemaal maar my maakselkies, nee, my kling gediertekies. Geel hem allemaal maar luister, is een lekker album.
0: Baie dankie Neil Sandilands, al die pad daar van oor die water wat hy met ons gesels het, en jy kan vir Neil ook gaan volg op sosiale media. Nog vir jou so een treffer wat ek vir jou saamgebring het, Splinter Niet, hierdie keer van Ben Rodriguez. Ja, so paar weke gelede was Ben Rodriguez ook deel van die amptelike Bok Radio Top 30 op daai stadium nog, nou deel van die Top 20 nog nie, wie weet, kom ons kyk volgende week, maar kom ons hoor eers wat sê jy. Ben Rodriguez, Lie of Why, Back to You is die treffer se naam.

0: for my heart. Nog een van daai splinternuwe treffers, Lie of Why. Jy laat weet vir my op 074-2989. Ek het nog 'n luisteraar hier by my. Goeiemiddag.
1: Hallo.
0: Gaan dit goed?
1: Gaan goed, dankie self.
0: Nee, klaar nie, dankie. Sê vir my, sê vir die res van die wêreld, wat is jou naam?
1: My naam is Lumai.
0: Lumai, sê gou vir my van waar af is jy?
1: Ek kom van hierso van die Kaap af, daarso in Bellville.
0: In Bellville, jy het ver gery hier na toe vandag. Hoekom?
1: Want ek wou eintlik oorspronklik vir my geweer gekoop het,
0: geweer? Maar vir wat?
1: Nee, maar net die target shooting
0: wat,
1: en so
0: goed. Okay, ja. Doen jy dit as 'n sport of?
1: Nee, my ma laat my nie doen nie.
0: Ai, en ons sal met haar moet praat so voor die Moedersdag, nê? Nee? Wat is skool is jy?
1: Ek is in Stellenberg Hoërskool.
0: Graad?
1: 8.
0: Graad 8. En is daar enig iemand by die skool? Kom ons begin eers daar vir wie jy wil hallo sê.
1: Ek sal seker hallo sê vir Kylie.
0: Dan sê?
1: Ja, sy is baie nice, sy is baie funny. So.
0: Is dit jou vriendin?
1: Ja.
0: Ok, Kylie. En nog iemand daar by die skool, onderwijzer van wie jy hou dalk?
1: Seker meneer van Staden,
0: as
1: hy is baie nice.
0: Wat bied hy aan by die school?
1: Hy doen technologie, okay. En hy is ook een van die graad 8 klasse se menere, maar wel.
0: Nou sê gaan vir my, morgen is natuurlijk Moedersdag, het jy al iets beplan vir Moedersdag?
1: Ek gaan seker maar net 'n kaartjie maak en sê vir ek sy lief vir en seker goed doen, dalk gaan ons iets gaan doen,
0: okay.
1: Ja, maar net iets speciaal maak vir.
0: Jy besef dis morgen, nee?
1: Ja.
0: Nou ja, hulle meis dan nog enig iets vir wat jy met die luisteraars wil deel of vir hulle wil sê voor vir iemand?
1: Nie rarig nie.
0: Wat van jou pa?
1: Nee, ek weet nie.
0: Jy weet nie. Nou ja, dankie dat jy vir my kom kuier het en vir my kom hallo sê het. En dankie dat jy het deurgekom met al die pad na die safari auto toe. Ek neem aan jy kry nie jou geweer vandag nie.
1: Nee, ek kry so, ek gaan dalk, ek weet nog nie of dit nou soos finaal is, so a bug gun kry.
0: Dit is dan, op radio gesê, so dit is finaal, so niemand kan dit nou terugvat, jy het dit nou vir die hele wereld gesê, so daar het jy dit.
1: Ja, want dis, die gun wat ek eindelijk wel gehad het, is a Wimbux, en maar het is scope en alles by, wat baie nice is. Maar ek dink hy is 4000, maar dis eintlik 'n goeie prys, maar ek het nie nou daai geld om te spandeer nie.
0: Daar het jy dit. Klink of sy 'n kenner is. Dankie dat jy saam met my kom kuier het en julle moet 'n lekker Saterdag hê verder.
1: Okay. Selfde vir jou. Dankie.
0: Daar sê lekker om altyd met die luisteraars te gesels. Ons sê dankie aan Wimpy. Ons gaan maak goed draai by hulle.
2: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
3: Dis tyd vir Mojo slaap teen 'n Mojo prys, slegs by Mojo Beds. Kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. En om Moedersdag te vier, kry jy ook 2 gratis kussings ter waarde van R600 met enige Fotti Wings aankope van R4999 of meer. Onthou, kry nou 20% afslag op alle Fotti Wings en Sealy produkte. Moet dit nie misloop nie. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Oh yeah! Come on!
6: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio saam by Jaco. Regstreeks uit Stellenbosch, Safari Outdoor, dis waar ons kuier. Ek het vir jou nog 'n splinte nuwe treffer saamgebring, hierdie keer van Madonna. Madonna en Sabrina Carpenter. Jy sal onthou, Sabrina Carpenter het so paar maande gelede 'n liedjie gehad met die naam Manchild. Sy het hierdie keer kragtig gespan saam met Madonna vir 'n treffer met die naam Bring Your Love. en jy kan vir my laat weet op 074-2009-89 of jy dink hierdie treffer hoort hier op Bok Radio se speellys of nie, laai of waai 074-2009-89 met Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: It's Madonna, Sabrina Carpenter, Madonna. Bring Your Love, Splinter Niet, en jy kan my laat weet op 074-2009-89, of jy denk dat jy moet gelaai waai, of moet hy waai. As jy geskakel was op Bok TV, sal jy gesien het 'n interessante musiekvideo, wat definitief jy nie moet kyk as jy geneigd is om nie te hou van liedjies en musiek en beelde wat die hele tyd flikker nie. Maar in elke geval, ons maak gauw vinnig gedraai by die winkels en dan is het tyd vir nog nuwe musiek hierdie keer van Maroon 5.
1: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
3: Dis nou jou laaste kans vir die 20% afslag promosie by Dial-A-Bed. Al ons bekendste handelsmerke in alle groottes, alles op 20% afslag. Plus, hierdie naweek kry jy boonop 'n gratis Moedersdag geskenk. Koop enige 40 Wings product van 599 of meer en kry 2 gratis verstelbare kussings ter waarde van R1200. Koop nou online of by jou naaste tak. Dial-A-Bed. Sleep for life.
4: 98.9 FM Bok Radio.
0: Jy is ingeskakel op Bok Radio, dis die gedeelte van jou Saterdag program waar ek vir jou nuwe musiek bring. Soos ek elke week vir jou verduidelik, kry ons by Bok Radio weekliks 'n groot hoeveelheid van nuwe musiek deur plaaslike, nasionale, selfs internasionale kunstenaars. En dan het ons 'n interne paneel wat besluit of hierdie liedjie 'n plek verdien op die Bok Radio speellys of dan nou nie. En dan gee ons vir jou ook natuurlik die geleentheid op 'n Saterdag tussen 1 en 2 om vir my te sê, wat is jou opinie oor hierdie musiek? Jy het 'n stem nou om te gebruik op hierdie program tussen 1 en 2 op 'n Saterdag. Jy sê vir my met die treffer gelaai word of met hy waai. En dan gaan sit ons jou stem saam met die paneel se stem en ons besluit dan, verdien hierdie liedjie 'n plek op die Bok Radio speellys of dan nou nie. As jy nie nou jou stem gebruik nie, kan jy nie agterna kom sê, ja, maar ek hou nie van hierdie liedjie nie. Ja, dit werk nie so nie, jy moet nou jou geleentheid gebruik by 074-2009-89, sê vir ons laai of waai. Volgende een wat ek vir jou saamgebring het, groep wat geen bekendstelling nodig het nie, maak al vir jare musiek, hulle naam is Maroon 5, hierdie keer terug met nuwe musiek. Interessante titel vir die liedjie, Heroin is die liedjie se naam. Maroon 5, laat weet vir my, verdien die liedjie plek op ons speelhuis, laai of waai, 074-2009-89.

is Maroon 5 met hulle treffer Heroin, en jy kan natuurlik vir my laat weet, is dit 'n waai of 'n laai treffer daai by 074-2009-89. Nou het ek vir jou nog een saamgebring, hierdie keer van 'n dame met die naam Amorei Radman, en sy het 'n splinte nuwe treffer uit, en daai liedjie se naam is Wanneer jy naby is. En jy het nou die geleentheid om daarna te luister en vir my te sê, dink jy dit is 'n treffer wat 'n plekkie verdien hier by die Bok Radio speelhuis of nee? Jy moet eerder gaan. Jy laat weet vir my, Amorei Radman se Wanneer jy naby is jou volgende laai of waai treffer.

0: blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
1: Net vir jou. Bok Radio.
2: Ja, so Bok Radio, ek het nog so 2 nuwe liedjies vir jou en hierdie een is van Noah Kahn. Liedjie se naam is Dors en jy kan daarna luister en vir my sê of jy dink Noah Kahn verdien 'n plek hier by Bok Radio se speellys deur vir my te sê lie of why. Hier is hy met sy treffer.

Lekker muziek van Noah Khan. George, dit is jou laaste treffer gewees van Lion Vai en dit bring ons op die einde van my program op hierdie saterdagmiddag. Dankie dat jy saam met my gekuier het. Baie dankie vir elke luisteraar wat 'n boodskap ingestuur het, sowel as die vriendelike span hier by Safari Outdoor in Stellenbosch. Onthou jy kan môre vir hulle kom kuier tussen 10 en 1. Ek sê baie dankie aan Reinhard wat seker gemaak het dat alles mooi tegnies goed afloop hier by die buiteuitsending. En ook baie dankie aan Wimpy, die trotse program borg tussen 10 en 2 op 'n saterdag saam met my Jaco hier op die Beter Alternatief Bok Radio op CO.za. Bly geskakel net hier na Wiele 2 Wiele en nog lekker musiek wat op jou wag. Klein bietjie later saam met Etienne Venter tussen 3 en 5. Geniet jou Moedersdag môre. Ek en jy kuier nie regstreeks saam nie, maar jy gaan definitief nog my stem hoor môre tussen 10 en 2. Ek speel uit met Yazoo waarvan Alison Mouyei 'n lid was. En natuurlik kan jy môre uitsien na 'n mini-konsert om 11:45. Sien vir jou weer. Geniet die res van jou Saterdag. Liefde en groete. Bye bye.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio, hoofdrakke.
1: In jou nuus om 2, Safto vra die openbare beskermer en die president van die Reservebank om te bedank na die Palapala uitspraak en Eskom handhaaf sy netwerkprestasie met koeler temperature wat hoër aan verbruik dryf.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Safto vra die openbare beskermer Koleka Kaleka en die president van die Suid-Afrikaanse Reservebank Letsega Kanyahu om te bedank na die konstitusionele hof se uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se Palapala saak. Die Reservebank het bevind daar was geen verpligting om die gesteelde buitelandse valuta aan te meld nie, terwyl die openbare beskermer se verslag in Junie 2023 Ramaphosa van enige oortreding onthef het. Asiwe Danyane van Safto sê Kaleka en Kaganyahu se geloofwaardigheid is nou onherstelbaar geskaad. Intussen verwelkom die United Africans Transformation die uitspraak wat bevestig die parlement het onregmatig opgetree deur die amptsklagproses te staak. Woordvoerder Mighty Mbabule sê die proses moet voortgaan om openbare vertroue in staatsinstellings te herstel en die integriteit van Suid-Afrika se konstitusionele hof in demokrasie te handhaaf. Hy sê die parlement kan nie politieke eise teen aanspreeklikheid beskerm nie. Eskom sê ondanks die hoër aanvraag gedryf deur ongunstige weerstoestande en 'n skerp stygging in aanverbruik na mate temperature daal, bly die stelsel bestendig. Soms word byna 2000 megawatt meer as die verwagte vlakke bereik tydens hoë verbruikstye. Die woordvoerder Daphne Mukwena sê dit gebeur na mate sonkragopwekking natuurlik afneem teen sononder wat verbeter die operasionele veerkragtigheid en 'n meer doeltreffende benutting van kapasiteit oor die stelsel toon. Die Amerikaanse departement van verdediging het Vrydag nadat president Donald Trump 'n opdrag gegee het talle voorheen geklassifiseerde leers oor beweerde waarnemings van vreemde vleende voorwerpe vrygestel om wat hy noem ongekende deursigtigheid aan die Amerikaanse volk te verskaf. Ontleders sê egter baie van die dokumente is reeds beskikbaar gestel. Die vrygestelde dokumente, foto's en video's van onverklaarde abnormale verskynsels sal gevolg word deur toekomstige vrystellings na mate meer inhoud gedeklassifiseer word. Die vrystelling sal waarskynlik 'n nuwe debat aanwakker oor regeringsgeheimhouding en die moontlike bestaan van lewe in die kosmos. Ten slotte net weer hoofnuus Toe vra die openbare beskermer en die president van die Reservebank om te bedank na die Palapala uitspraak. Daarmee die einde van jou nuus om 2, jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 9.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette. En ek kan vir jou sê, daar is hope adrenalien aksie wat vir jou wag. Waarna kan jy uitsien? Wel, dit gebeur net een keer een jaar. En dit is 'n enorme motorsport bijeenkomst en dit was die 16e Simola Heuvelren in Nysna. Nou hierdie week doen ons dinge effens anders en ons gaan die kollig sit op die Simola Heuvelren en die span wat vir Suzuki Suid-Afrika deelgeneem het. Dan sluit Nikkel en Mike by ons aan en vat ons saam met hulle vir 'n toetsrit. Eers met die Citroen, Basalt en dan Mazda se CX-5. Maar kom ons begin. Dit was die 16e Simola Heuvelren in Nysna en alhoewel Robert Valk vir die single-seater en sportcar shootout, Peter Zeeley vir die modified saloon car shootout en Clint Weston vir die road and supercar shootout bekroon was as die koning van die heuwel in hulle kategorie, sit ons die kollig hierdie week op die span wat vir Suzuki Suid-Afrika deelgeneem het met 1.2 liter Suzuki Swifts. Ek het met Brendan Carpenter gesels en hy is die handelsmerk bemarkingsbestuurder vir Suzuki Suid-Afrika. Brendan, dis julle 6de jaar wat Suzuki betrokke is as 'n borg en is my absoluut ongelooflik om te sien wat julle doen, julle betrokkenheid. En hier is hierdie Suzuki Swift 1.2 en hulle maak 'n verskil want dit gaan alles oor team fun. Hardloop ons deur hoekom dit vir julle so belangrik is as Suzuki om betrokke te wees by die Simola Hill Climb.
2: Ek dink vir ons, ja, elke jaar raak het vir ons ook net meer pret en ons sien elke jaar nuwe geleenthede wat ons kan betrokke raak en ek dink vir ons as die Suzuki handelsmerk is dit 'n intreevlak in 'n baie goeie, kom ons sê, event soos Simola Hill Climb, maar ook in motorsport en ons weet motorsport het nou nogal 'n baie interessante, kom ons sê, turn gevat in terme van waar mense, as mense nou kyk na Drive to Survive of sulke tipe programme, hulle wil sien wat agter die skerms aangaan en hulle wil sien wie is die persoonlikhede agter dit en ek dink vir ons het dit vir ons 'n gilde geleentheid gegee om te kyk hoe ons hierdie karre kan gebruik om vir die mense te wys, weet jy wat, jy kan met 'n Swift 1.2, 'n kar wat wel bekend is as om as pret om te bestuur en ene wat fuel efficient is en ook lekker is om te ry, eindelijk die heel klein aanpak. En ons het nou nie die meeste perrekrag nie, maar ons het die meeste pret. En dalk is dit waarvoor perrekrag staan of HP staan, is hoop pret. En ek dink dit is ons motto nou vir hierdie heel klein.
1: Die Simola Heuvelren is vir my een van die top events per jaar. En julle is hier.
2: Ja, ek dink wat een mens gesien het nou na COVID, en ek wil nou nie eers meer dit noem nie, want dit is nou voel ook al so lang terug, is dat baie handelsmerke half uitgetrek het uit sulke tipe events en geleenthede uit. En wat ons gewys het is, weet jy wat, ons moet deelneem. As ons wil hê dit moet groei, as ons meer sulke events wil hê, dan moet ons daarby deelneem en ons moet kyk of ons kan 'n intreevlak tot motorsport hê. En ek dink wat Simola so goed maak, is jy het soveel geleentheid vir die toeskouers om na by die karre te kom en na by die aksie te wees en deel te neem en ons wil van die drywers hoogpunt af wys, weet jy wat, die karre is ook bykombaar, so ons kan die geleentheid skep vir mense wat nie noodwendig professionele resies bestuurders is nie, om vir hulle 'n geleentheid te gee om deel te neem en ja, teen mekaar resies te hou.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Portrica Road. T's and C's apply.
4: Come on, turn the radio. Die beter alternatief. Net vir jou op radio.
5: Jy is ingeskakel by Bok Radio. Dit is Wiele Toe Wiele.
1: Ons gesels met Brendan Carpenter oor Suzuki Suid-Afrika se betrokkenheid by hierdie ikoniese heuwelren. Brendan het verwys na die persoonlikhede agter die skerms of dan in hierdie geval agter die stuurwiel en ons gesels met Sam de Fonseca van The Car Scene. Hy was die koning van die Swifts met die vinnigste tyd vir die naweek. Ek wil by hom weet waar sy passie vir wiele begin het.
6: Cars have been my passion from a very young age and as soon as I could pick up a camera to shoot cars, I did. And I started an Instagram page called The Car Scene. And I've been working on it now for 8 years. And I've grown the platform now to 500,000 followers, which is an incredible achievement in South Africa. So I feel like oftentimes I have to take a step back and just remind myself that it is difficult work to actually do this. And it's incredible now to get the opportunity to drive a car up Simola Hill Climb. So if you were to ask me who is Sam, I would say, man, I live for cars. And I've had so much exposure to cars now that I can tell you confidently, I don't think I do it for the cars anymore. I do it more for the people. The people that make this industry is really what shines out to me.
1: Let's talk about the Simola Hill Climb. You were talking about the people. I remember doing the Simola Hill Climb last year with Suzuki and a Suzuki Swift Sport. And a small little girl came to me for my signature. And I was completely overwhelmed. And I realized it's about making a difference. It's about being an inspiration to others. So my question to you, the 2026 Simola Hill Climb, talk me through it.
6: Well, Jeanette, I started my Simola journey like many other petrol heads, from the grandstands, watching the cars go by, freaking out, losing my marbles on how am I going to take a picture of every single car I can, because that's just what I wanted to do. I wanted to save it in the memory bank. So as a content creator, we often get a lot of flack. You know, people call us influencers. And I think having the opportunity to be on the grid and driving my own car, it's so inspiring, not only for myself, but to all of the other content creators that I know that are also putting in the hard work, the effort. And it's a hard slog. And it's also a thing of consistency. You want to give up because at the end of the day, it's a numbers game. And we're always told, don't get caught up in the numbers, the numbers, the numbers, the numbers. It gets tiring. But if you carry on putting in a consistent effort and you work hard enough, anything is actually possible. And also this year, I'm having a lot of young kids come up to me, like a lot of my young followers, and they're like, oh, Sam, sign my cap. I also want to race one day. It's so sweet, honestly. And at the end of the day, I just hope to be an inspiration to many other people, and also an inspiration to not take life seriously. You know, we only here once. Enjoy it, have fun, make memories.

und der Regen erfindeln. Dann sollen drin in ein

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Dan was het tyd vir twee padtoetse en Nikkel en Mike vat ons op 'n toetsrit. Eers met die Citroen Passat.
2: In die binnenkant, ek wil gaan bietjie praat oor die binnenkant wat ons hier kyk. Ek hou nogals van die stylering want hulle het gegaan vir moderne en hulle het gegaan vir nuut. Hier is sommer so 'n oranje streep hier op die paneel hier voor my reg oor en dan die natuurlik jou raakskerm. Jy het jou, gelukkig het jy nog knoppies daarom vir jou ligreeling. So, dis daarom nog knoppies. Dat jy automatische radkas, maar dit lyk regtig nogals old school. Ek het lanklaas so hefboompie gesien daar in a gate soos wat ons praat. En Mike, jy lyk heel gelukkig achter die stuur. Vind jy dit gemakkelijk? Jy het nou heel week ook al gery met die kar in werk toe en so. Hoe werk jy in die verkeer?
3: It's a lovely car to drive in traffic. Also, you know, Citroen's got that very famous soft suspension, that very nice ride. As far as what I've gathered with this one, is it's got hydraulic dampers at the back so that the car won't bottom out. If it gets hard or heavy, it's sort of the hydraulics will keep it at a constant level so you won't hit the bottom out. So very nice to drive. As I said, very, very good on fuel economy. It's got all the things that you need for an entry-level car. It's really good. Oh, and at night, Nikkel, these little red lights we were talking about, They light up. It looks like a little Christmas tree inside, yeah.
2: Ja, definitief gemik op die jonger mark. Die mens kan dit sien. Ons gaan gauw hier om 'n paar cirkels rijden. Dat is net gaan kyk of jy dan om 'n draai kan gaan. Ek is seker van as jy jonk is, dan gaan jy maar so bietjie om gooi ook so af en toe, nee, Mike?
3: Yep.
2: Ja, sy. Ja, nee. Ek dink jy gaan iemand kan bang ry met hierdie enetjie as jy nou regtig wil.
3: I think so. Let's hear that. There's a bit of scream around here.
2: Oh, hy lê kwaai in die draai. Ja, nee. Ek dink nie dis waarvoor ek gemaak is nie. Maar in elk geval, dit sit 'n smile op jou gesig. En hierdie is Citroen se Basalt. Gaan kyk toe om as jy iets anders soek, want Citroen is altyd iets anders. Kyk, jy kry iets gewoons en dan kry jy vir Citroen. Stylering, binne, buite... Maar ja, toch so steeds smaal op jou gezicht. En hierdie is Citroen se Basalt.
1: Galoer gerus op ons Facebookblad sy hoe lyk Citroen se Basalt. Die volgende padtoets was dan Mazda se CX-5.
3: Good morning, Nikkel. What are we driving in the Wiele to Wiele garage today?
2: Hallo, Mike. Ja, nee, so vandag ry ons gauw in Mazda se CX-5. En ek moet sê, dit is 'n kar wat eindelijk naby in my hart lê. Hy is al lank op ons mark. En ek was altyd baie beïndruk as ek een ry, dan wonder ek, hoekom sien mense meer op die paaie nie. En ek dink vandag, ja, ek dink hy begin sin maak, weet jy vir wie? Vir ou mense.
3: Stop talking about me, Nikkel.
2: Dis heerlik om so te sê, maar weet jy, in hierdie moderne era, waar alles is net raakskerms en liggies, en daar is geen knoppies nie, en hier is amper nou weer een verlichting, het voel of ek bietjie terug is in tyd, in die sin van, die kwaliteit is nog hier so, ek wil, dis een groot, ek wil, jy kyk na die grootte van jou Toyota RAV4, of jou Volkswagen Tiguan, daai type grootte, en alles waarin jy vat is lekker saag, en alles is daar, maar die voordeel is, hier is ons knoppies, hier is knoppies vir jou ligreeling, jy hoef nie te soek vir 'n knoppie nie, as jy die volume wil harder en sagter sit, hier is een knoppie wat jy draai, hy het een van hierdie iDrive amper type effecte, want die skerm is nie een raakskerm, ek het die eerste keer aan die skerm gevat, toe gebeur aan niks, toe besef ek, nee, ek kyk met hierdie knop gebruik om dit te skuif, so, selfs kyk gaan jy op die instrumentpaneel, maar ek sien jy, daar is rechte naalde aan die kante, so dis nie, daar in die middel is daar een klein skermpie wat nou vir jou, wat digitaal is, maar die rest is nog naalde, so ja, ek wil amper sê, bietjie terug in tyd, maar die goeie van die ou daar.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
1: Die volgende padtoets is die Mazda CX-5.
2: So for me, Nicole, it's simplistic, it's reliable, none of that terrible bling that can confuse an old person like me. So I think Mazda's done their homework, they know exactly what they want. Their whole ethos is to focus on the drive and not about how much technology is in the car. It's got the technology, but it's more about that zen, that simplistic, smooth drive. And I mean, it's ultra reliable as well, eh?
3: Ja, so die enetjie wat ons nou ry, ek sien ongelukkig kry nie mense meer die diesel nie. Jy het altyd daai 2.2 diesel gekry met alle wiel aandrywing. Dis ongelukkig nou weg. Ons ry nou hierso in 'n 2 liter. Dit is 'n naturally aspirated engine. Dis daai Sky Active engines wat altyd die kompressie so hoog vat 14 tot 1 en dan gebruik hulle direkte inspuiting. So ja, weer eens geen turbos nie, né? So hulle het 'n engine wat vir ewig gaan hou. Hy het nie so baie krag soos wat jou turbo engines het nie. So jy praat hierso van 121 kilowatt 213 newtonmeter en ja, ek gaan doen wat hy moet doen, dis nie 'n resies kar nie. Ons gaan gou hierso moet wegtrek hierso. Dan sê jy 'n bietjie hoor, die engine is 'n bietjie raserig teen hoë revolusies. Hier is die gap nou. Ek kan hoor, hy is bietjie raserig, maar as jy hom normaal weg ry, uit 'n 6-spoed automatiese raadkas, is hy eintlik baie glad. Uit 'n sportmode wat jy kan aansit, maar ek weet nie hoekom gaan jy ooit daaraan raak nie. Die rit is baie goed, hy het onafhanklike suspensie agter, dis net 'n voorwiel aangedrewe voertuig. En wat my ook opgeval het met die Mazda, is die spasie. Kyk hoe wyd is hierdie kar, nê?
2: Ja.
3: En ek ook gevind op die tweede ry, baie spasie. En ek was baie die kinders rondry en dis nou hokkie seisoen en hulle het hulle skooltasse en hulle daai hokkie sakke met al die stokke en die goed en drie maatjies met al hulle gear maklik in die kattebak ingepas, lekker gery. Brandstofverbruik is so bietjie hoog, Mike. Ek kry so 9.7 op 'n gemiddeld en dit is nou bietjie lang pad, maar baie dorp ry. So ek dink as jy langer pad gaan ry, gaan hy bietjie beter doen, maar dit is natuurlik ook ja, die klein turbo petrolkie sal miskien 'n bietjie beter doen as hierdie kar.
2: But then I think after 5 years, Nicole, this car will only probably be run in then, and that engine will still be going so smooth. And I think 9.7 for a 2 liter is not too shabby.
3: Ja, nee, ek dink so. Ek dink die groot ding is die gemoedsrus wat hy vir jou gaan gee. Hy gaan vir ewig hou die car, soos ek sê, as jy as hierdie Chinese bling vir jou moeg maak, as jy daai ouderdom is, gaan kyk na die Mazda CX-5. Dit is amper soos 'n vars briesie as jy uit daai era uitkom, wat jy nog hou van al die knoppies en so aan. So, ek dink, oor die algemeen, baie beïndruk met die voertuig. Hy is nie goedkoop nie. Hierdie is die Cabin Edition, so hy het die swart wiele, en ek moet praat oor die stylering net voor ek klaar maak. Dit is 'n

0: pragtige kar van buite af. En vooral met hierdie wijnrooi kleur, dit is amper soos een Mazda signature type kleur, baie mooi kar. Maar ja, die Carbon Edition, jy kyk hier so na so 690 000 rand, ek weet die reeks begin hier by 570, nie goedkoop nie, dis maar waar hy meeding in die merk, maar ek dink die kwaliteit onder in wat jy vat en voel en so is nog steeds baie goed.
1: Absolutely, sure.
2: Galoer gerus op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele om te sien hoe die Mazda CX-5 vir jou daar pronk. Dit is al vir hierdie week se Wiele 2 Wiele program. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Jy weet wat om te doen tot volgende week toe. Hou jou wiele aan die rol.

0: Jay, wat sê, dis hoe ons rol. Goeiemiddag, dit is saterdagmiddag, natuurlijk die 9 Mei. Jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, saam met my, Etienne Venter, tot en met 5:00 vanmiddag. En nou, pad hierna toe, dink ek, lieve vader, hier is ongelooflik baie mense op die pad, maar dit is amper daai, ek weet nie sê, dit is panic buying nie, het gee my daai gevoel van, hier is iets wat kom, maar ek is nie 100% seker wat dit is of wanneer dit is nie. Maar, ja, kom ons kyk nou maar, met die petrolprys wat opgegaan het, wat is jou opinie? Laat weet my bietjie, is jy een van die persone wat sê, weet jy wat, ek gaan nou so bietjie panic buying doen, jy weet nooit waar toe my sigaretprys gaan, op my drankpryse, en daar type van goed nie, en op die ouene van die dag, dan sit jy daar en ek jy, weet wat, ek moes maar die dag, en ek maar gaan koop het, jy weet, wat is jou opinie, 074-2009-89, ek gaan natuurlijk, soos ek sê, geselskapbou, tot en met 5:00 vanmiddag, heel wat dinge, wat kom waar nie kan uitsien, so moet nergens jyn gaan nie, ons mag gedraai by die winkels, dan is ek net hierna weer terug.
1: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, Portman, all man.
2: R&D Offroad in Brackenfell is jou nummer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
3: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristing. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
2: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
3: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
4: 98.9 FM Bok Radio.

Matthew John Duncan, wat sê in die son, en ek dink gegee wat die weer van môre, moet jy die son geniet vandag, waar hy ook al is, en ja, sit maar die stoel daar in die sonkamer, en geniet hom, drink maar een kopie koffie, ek dink is die vliegtuig is nog nie oor nie, maar oor 'n paar minute gaan hy definitief wees. Nou natuurlik waarna jy kan uitsien, is die Braai Beat Battle wat ons eerste gaan doen, en ek het twee lekker liedjies gevat, ek het gedink oor die so, kom gaan ons die bietjie hierdie kant toe, en ons doen dinge, een klein bietjie anders, jy weet, as die normaal weg. En natuurlijk gaan ons bietjie sport praat, as heel wat sport aan die gang op die oomblik. Ek dink, groot focus op school sport op die oomblik, ek weet, gymse telling het ingekom, maar ek gaan nie nou vir hom, ek gaan nou om vir jou gee nie, ek gaan so klein bietjie moet vastbuit, vir daardie enetjie, dan praat ons bietjie later oor, weet jy wat, en ek gaan iets vra oor koningin Elizabeth die Tweede. So, hou dit in gedachte vir daardie ene. En dan, heel laaste, het ons natuurlijk al koelerbox slanke, wanneer, jy weet wanneer ek altyd denk, hoor jy so, dit is nou tyd wat jy jou koeldrank kan opmaak, en sê, oké, okay, dit is nou, dit is laat genoeg, dit is lang genoeg, en ek bring vir jou enekie van, die groepse naam is House of Pain, en die ander ene is, van die oudse naam is MC Hammer. So, laat weet my, wat denk jy, wat een van daardie twee gaan dit wees, House of Pain of MC Hammer? What a Girl Wants, Christina Aguilera, en Plek vir My, Droomsyndroom, net daarna is ek terug met die Braai Beat Battle. Goeiemiddag.

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Dis daai tyd van die middag wat ek tweede family. Jy natuurlik van sê oor die soraai dit en ek wil een van die volgende hoor en jy kies natuurlik watter een dit is wat jy wil hoor en ek het twee lekkeres gekies. Ek dink persoonlik so jy moet vir my sê ek dink eerder hierdie ene of hierdie ene. Dit hang af hoe die partytjie gaan vanaand. As die junior bokke wen en wat ek dink hulle definitief gaan, dan is daar natuurlik ander rugby ook wat ou kan aansit en sê oor die okay, jy weet ons kan 'n bietjie loer wat aangaan. Ek wil amper sê daarna wat die leeu's mekaar aanpak, maar voordat ons daar kom, gaan ek nou eers hierdie twee gebied en jou teenoor mekaar afspeel. Nou die eerste ene, ek het gedink aan, daar was gestrand, was Jannie, en natuurlijk een sokkie gehad, en vanaf die weer ene, so, al gaan het toon gekap word, en toe denk ek, weet jy wat, wat van een man met die naam van Jan Raap, en hierdie ene kom uit 2021 uit, en die albumse naam is Ellenboog na Bo. Nou, interessant genoeg, hierdie enekie was geskryf dier Loukie Rothman, en gesing natuurlijk dier Jan Raap. So die story vertel van oom Frik, wat, as ek kom by dans, dan sê, soos, weet ek sien nie rarig kans nie, jy weet, dit is sy groot ding daai. En as jy nie geweet het nie, Jan Raapse regte naam is Werner Burger, wat al die pa daar van die Noord-Kaap afkom. So hier is die eerste enekie, Jan, ek kan nie dans nie.

Sodra het jy om die eerste ene sê Jan, ek kan nie dans nie van Jan Raap. En dan wil ek amper sê die koning van Sokkie, een man met die naam van Kurt Darren, het hierdie ene uitgebring in 2011 en dit kom uit die diepte van my hart album. Nou, as jou donderdag aand of woensdag aand al begin het, soos wat hierdie liedjie begin, dan weet jy precies wat die volgende ene beteken. So, dat weet vir my, soos ek sê, 074-2009-89, Jan, ek kan nie dans nie van Jan Raap, of is dit Kurt Darren? En hy sê, Klein Saterdag.

0: So wat een van die twee is het? Janne kan die dans nie van Jan Raap of Kleine Saterdag van Kedern. 074-2000-989. Jy sê vir my wat een dit is en ek tel allemaal by mekaar en ons vat het van daar af. So ek wacht vir jou stem om te sê oor die so, dis die een wat my naweek of my Saterdag aan die gang gaan kry. Ek kan die dans nie of Klein Saterdag. Kouwe, voete, warm, liefde, Bok van Blerk.
1: You have family. When you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.

0: Koue voete warm liefde van Bok van Blerk.
1: Koue hande kweek warm liefde. Met die koue lyfie langs my.
0: Jeanette ingeskakel het, goeiemiddag van my kant af, Etienne, en jy is net betyds vir jou braai beat battle. So die twee liedjies teen mekaar vandag is Jan, ek kan nie dans nie, van Jan Raap, wat jy seker bitter goed ken, ek, en ek is seker van, jy het hom al baie gehoor.

kantlyns kan toe nog. Nou, ek ken 'n hele paar manne wat twee linkervoete het. So ek self, dis nie een van die wêreld nie. Jy weet, as jy nie kan nie dans nie, Jan kan ook nie. Dis die enigie wat jy kan kies. En dan die ander een natuurlik is niemand anders as die koning van sokkie nie. Dis Kurt Barron met Kleine Saterdag.

0742 009 89 WhatsApp of Telegram. Laat weet vir my watter een van daardie twee is die een wat jy vanaand daar op jou stream platform gaan plaas as jy hoor hierso, ek dink dis tyd vir Jan, ek kan nie dans nie of dis tyd vir Klein Saterdag. Hier is een van my persoonlike gunstelinge en daar is al weergawe van hierdie liedjie gemaak, ek het daarin ook nou gedoen. Maar ja, dit bring baie gedagtes ook so ek hoop hierdie ding sit so 'n bietjie so oorwurm vas. Vir die res van die naweek as jy hoor wie dit is. En dis natuurlik 'n ou met die naam van Wes. En hulle spot met die liedjie en hulle sê hallo my maatjie. Hoe gaan dit? Daar was so 'n grappletjie wat hulle gedoen het 'n paar jaar terug. Maar hier is die oorspronklike natuurlik, 'n lyn. Geniet hom.

0: Die avontuur, dou voor dag, 9 minute voor 4, natuurlijk jou Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter, tot en met 5 uur vanmiddag. En ons praat bietjie sport, en ongelooflik baie rugby wat op die oomblik aan die gang is, as jy gisteraand gekyk het, ja, ek het op 'n stadium sit ek op vir die televisie, ek dink, liewe vader ouwens, asseblief, jy weet, maak net 'n plan, julle kan dit doen, en dinge het nou nie so uitgewerk nie, maar nie te min, trots op die manne, het 38 elk op die ouwende van die dag, so dit was nog steeds bitter goeie rugby wat die manne gespeel het. Natuurlijk, ou wil graag hierdie eerste op die tabel moet hulle hou, maar tweede tans, natuurlijk, soos ek gesê het, Ulster en Stormers, 38 elk gisteraand in mekaar daar geëindig, en voor dit was Glasgow Warriors teen Cardiff en 40-17 daar vir Glasgow gewees, en bietjie vroeger vandag was die Bulls en Zebrae wat mekaar aangepak het, en die Bulls het gesê, luister manne, ons is hier om te bly, en hulle 54-19 kaf gedraf. So natuurlijk is daar ander rugby wat ook voorlee, wat bitter groot is, en ons gaan nou loer wat daar aangaan. Ons kyk een bietjie Sharks en Benetton op hierdie stadium van die gevecht. Nou, ek dink dit is een groot URC wedstrijd vir die Sharks, vooral teen Benetton in Durban hierdie naweek. En die kenners beskryf dit as 'n bepalende oomblik in die seisoen vir die Sharks. En ek sal eigenlijk om saam te stem, weer is daar een van hoe die dis maak of breek. Nou, baie ontleders het gesê, weer die Sharks sal terugbons na teleurstellende uitslaa wat baie druk op hulle plaas in termen van die play-offs en die kanse wat gegin word. So daar is groot verwagtinge op die, vir al die Springbokspelers om leiding te neem, te sê, oor die manne, die Sharks is een fysieke span en groot top voorspelers en ons kan hierdie ding doen, vir al die scrums, jy weet, so groot sleutel tot sukses vir daar is. Nou, ek dink die ander enigie wat ook daar is, is Benetton sê, oor die, moet ons nie onderskat nie, weet die Italiaanse span het gearriveer met selfvertrouwe en ek dink daar is een sterk moontlikheid dat hulle sê, oor die afgelope vertoning van die laaste paar weke, die ouwens sê, ons is nie net hier vir verloor nie, ons is hier om 'n punt te bewys. En, maar jy weet, hierdie ouwens speel altyd met, ek wil amper sê, vryheid en vrymoedigheid, en ons het natuurlijk bitter baie emosie wat saam met kom. So, ja, hulle te vermoe om groot spanne te verras. So, ou weet nooit, natuurlijk my geld, die volgens de betting man, was natuurlijk achter die Sharks, maar ons kyk wat hulle gaan doen. Nou, interessant is kyk wat hulle gemaakt het, na twee, ek moet sê, indrukwekkende wedstrijde, het die 18-jarige Suid-Afrikaanse skolespeler, Zitlele Siyaya, van die Sharks, nou, hy gaan hierdie saterdag nummer 10 aantrek, wat, ek wil sê, weet, op daar die vlak, een stapie hoër is, jy weet, vir al teen Benetton gaan na hierdie manne lei. So, dit is nog steeds een groot verantwoordelikheid, wat hulle achter hierdie mannetjie sit, om te sê, ok, jy weet, ons is bereid om hierdie game te speel met Siyaya, en wys dat hy vermoe het, en JP Peterson natuurlijk sê, jy weet, hy het baie vertrouwe in die jong man, en hy is op die regte plek om hierdie wedstrijd aan te voer. So, effectief, eerste wedstrijd wat hy thuis speel vir die Sharks op in nummer 10. So ons kyk wat Siyaya gaan doen, maar dat is net nie genoeg rede vir die Sharks aanhangers om jy weet, achter hulle span te sit en te sê, right, ons is hier, dit is by ons eie stadion, en hulle verwag daar omwindende verandering teenoor die laaste wedstrijd. Natuurlijk, Ethan Hooker op hierdie stadium is uitgeschakeld met die besering, en Jorenzo Julius keer terug naar die beginspan, en kaptein André Esterhuyse gaan sy middenveld maat wees. Nou, as ons kyk naar die span, is het Hollywood Bets Sharks, is het Jaco Williams, Edwel van Aarde, Jorenzo Julius, André Esterhuyse is die kaptein, Magazolo Mampimpi, en dan is Zagatelo, sê Jaja, ons het Bradley Davids op 8e man, ons het Emmanuel Tsutsuka, Vincent Tsutsuka, Siako Lisi, wat ek gaan nou oor hom praat, Emil van Heerden, Jason Jenkins, Vincent Koch, Erwan Swart en Oxen Che, wat natuurlijk daar in die voorhuis sak. Nou, op die plaasvervangerbank het ons Fez Mbata, ons het Patu Ginyane, Andrew Jacobs of Jacobs, Cornei Ral, Nick Hatton, Ross Bougre, John Smith en Lichlili Bester. Nou, natuurlijk is dit een groot eniekie, wil ek amper sê, vir ons Springbokkaptein, Siya Kolisi, want dit is sy tweede laaste wedstrijd, voordat hy die Sharks verlaat, en het ek seker van, hy wil het op hoogtepunt eindig, afhangende wat natuurlijk wel gebeur, om te kyk na die uitspeelwedstrijde, maar dit is 'n groot eniekie, wat wacht vir hom met sy tweede laaste eniekie, voor hy terugkeer hier na die Stormers toe. Ons mag draai by die winkels, en dan net daarna, dan praat ons nog 'n bietjie rugby.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tumbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tumbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Selfdoen of installatie. Besoek tumbakor.co.za.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

One Night Standards met Ashley McBride. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, jou Bok Radio, saam met my Etienne Venter, tot en met 5:00 vanmiddag. Ons is selfs 'n bietjie sport, en natuurlik is daar groot rugby wat aan die gang is. Ons het bietjie vroeër gepraat oor wat gister gebeur het en vandag, en natuurlik die Sharks wat net uitdraf teen Benetton, wat 'n groot, groot ene gaan wees. So, kom ons kyk wat hulle kan doen. Natuurlik, daarna is dit Leinster en die Lions, Osprey en die Scarlets en natuurlik Knott en Munster. En op hierdie stadium dink ek almal speel vir hulle top 8 posisies of top 4 om te sien wie waar eindig, om seker te maak dat hulle planne het en dit reg het tot en met die einde van die seisoen. En op hierdie stadium lyk dit of die Stormers weer daar oorkant gaan moet gaan speel, so hulle gaan nie noodwendig tuisveld voordeel kry nie, maar ja, kom ons kyk hoe dinge uitloop en dan vat ons dit van daar af. Ons kyk bietjie na wat by die Lions aangaan en 'n hele paar interessante dinge. Ek dink groot uitdaging vir die Lions hierdie naweek met Leinster in terme van die rugby kampioenskap. Wanneer hulle teen mekaar te staan kom. Nou Leinster gaan natuurlik in as ek wil amper sê die gunstelinge in die wedstryd, veral op tuisbodem, en as ou gaan kyk na die vermoë wat hierdie manne het en 'n bittere hoë tempo wat hulle wedstryd mee speel, en ook verskriklik, daar's baie kliniese werk wat ingesit word in

0: in die diepte van die groep. So, baie rugbyontleders skryf dat die eerste span steeds een van die gevaarlikste spanne in die competitie is, selfs wanneer van hulle sterre nou nie daar is nie. Maar die Lions op zichzelf het die afgelope paar weke gewys dat hulle speel met baie meer selfvertroue en energie, en daar word gepraat oor hulle bereidheid om van oor op die veld aan te val. En dit help natuurlik as ek om by die tempo en vir die wedstrijd en die vermoë om dit hoog te hou. So, die ouens het gesê, hoor, dit is 'n groot toets vir die Johannesburgers, en ons kyk of hulle teen Leinster kan bybly met hulle dominante spelers, en dat is een baie gestruktureerde stelsel wat hulle gebruik. So verdediging gaan natuurlijk baie kritisch wees van beide kante af, en ons kyk wat waar hulle kan uitbuit in terme van dit. Ek wil amper sê, daar so Richard Kriel natuurlijk, vandag hy is veelzijdige achterspeler, sy 50ste wedstrijd wat hy vir die Lions uitdraf, so dit is een groot mijlpaal vir hom, en hy sal natuurlijk bitter bly wees as dit oorwinning is daar in Dublin vir sy span wat daar speel. So kom ons kyk wat hulle doen, en Kriel natuurlijk, jy weet, hy is binnen center, en sy broer David is ook, of David is net so vaardig as Vleel, so achterspelers beide wat groot slotposities daar het. So ons kyk wat hulle kan doen in terme van dit vanmiddag. Nou, as ons gaan kyk na die span, hoe hulle, ek wil amper sê, op die veld gaan draf, is het Quain Hoorn, is heel achter, dan het ons Elrich Cronje, Henko van Wyk, en het is Richard Kriel, wat sy 50ste doen op nummer 12, Angelo Davids, en dan het ons Chris Smith, wat losskakel is. Morgen van de Merwe is nummer 9, en dan Franco Hoorn is kaptein en 8ste man. Dat is Roan Venter, Siba Mashaye en Reinhard Notnagel, wat die los trio is, en dan Etienne Oosthuizen, dan die voorreisak daar Ashitani, Ntlabanye, PJ Bota en Isie Kotse. Dan op die bank het ons Franco Maree, Eli David, Sebastian Lombard, ons het Dylan Landsberg, Batu Glakene, JC Pretorius, Nico Stein en Kelly Mapeka. So gedigte spanniekie wat daar gaan uitdraf op Bellevue Stadion. So ons kyk wat daar gebeur. Natuurlijk, dames rugby ook in die gang. Ons het 6 nasies. 3 was het natuurlijk, hulle is bezig om te speel. Italië teen Engeland en dan later vanmiddag Skotland en Frankrijk. En dan laaste is Ierland en Wallis. Nou, as ons kyk hoe die punte leer is, uit die top 6, Engeland is eerste, wel gelijk, kom ons met maar gelijk eerste, met Frankrijk, 3 gespeeld, 3 gewen, en 15 punte op die leer, Italië, 1 gespeeld, 2 verloor, 6 punte op die tafel, Ierland het 1 gespeeld, 2 verloor, 5 punte, en nummer 5 en 6 is natuurlijk Skotland en Wallis, wat die groep volmaak daar so. So groot rugby reg oor die wereld, manne en natuurlijk die dames. Ek sien nou op hoogte bring in terme van die tellings. Ons maak daar by die winkel en dan beste leen wen van Christia Visser. Goeiemiddag.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny. Slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer. Minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Oh, dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede in Gladstone straat in Durban, want met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.

Do You Feel My Love daar van Eddie Grant. Dis 4:15 natuurlik Saterdagmiddag hier op Bok Radio 98.9, jou beter alternatief. En ons kyk 'n bietjie by die dames rugby wat aan die gang is in Italië, dames teen Engeland, en dis in die 53ste minuut en Engeland sê, hoorie man, dames, ons is hier om te bly. Halftyd was 40-19 en op hierdie stadium is dit 54-19 in Engeland se guns. So ja, daar's 'n As Italië dit kan maak, dan moet hulle vinnig vinger trek en begin terugkom, maar dit lyk asof hierdie stoomtrein is wat net een kant toe gaan. Oor 'n paar minute, natuurlik die 120 bokkies wat afskop teen Nieu-Seeland, en dis 'n groot een, ek meen dit is soos gewone toetsrugby vir die 120s, om te sê, right man, kom ons kyk wie wegstap met die lauwe. En hulle speel natuurlik in Koeberga, so of voorheen bekend as PE, hulle speel natuurlijk daar, natuurlijk baie gereen en alles, maar ja, jy weet, op die dag hang dit af van hoe jy opdaag, en ons kyk wat daar gebeur. Nou, so ek sê, ja, dit is 10 oor wat hulle begin, so hulle het so 6 minute terug begin, ek sê, laat weet, sodra ek 'n telling het daar, en so, dis, ek wil amper sê, dis 2 groot rugby kragstasies wat mekaar ontmoet, en hierdie spel tussen hulle gaan definitief geskiedkundig wees, want hierdie manne begin mekaar nou al opsom vir latere jare, so is harde fysiese wedstrijd, en daar gaan definitief een massieve tempo wees. Ek denk wat die junior bokke goed ondersteun, is hulle voorspelers op hierdie stadium, maar dit oorheers, en dit gaan natuurlijk All Blacks redelijk onder druk plaas, om te sien wat hulle kan doen, maar die Nieu-Zeelandse onder 20s, ja, ons is bekend vir hulle spoed en skerp besluitneming en die vermoë om enige fout onmiddellik te straf. Ek meen, dis maar wat hulle, hoe hulle speel. So, kom ons kyk wat gebeur daar. Ons staan agter die manne en ek sal vir julle laat weet, sodra ek meer inligting het in terme van die telling. Hier is nou wat en nou van Von Gardner. Goeiemiddag.

As jou netwerkverskaffer te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na OUTsurance het die 30-jarige Denayo ongelooflike R1094 gespaar op haar 2025 Kia Sonet. Kry motorversekeringskwotasie en as OUTsurance nie jou geld kan spaar nie, vra R500 terug. Of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS OUT na 45775. Dis OUT na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's geld. Inligting aanlyn.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Nou is tyd vir weet jy wat? En ons kyk of jy vandag met die laure kan wegstap met... Natuurlijk, die idee is dat jy sonder om te Google vir my die regte antwoord uit die drie opties gee. Of regte antwoord gee uit die drie opties wat ek vir jou gee. En hierdie enetjie het ek so'n bietjie teruggegaan in die geskiedenis. En ek het dit raak gelees, ek het teruggedink ek... Jy weet ou hierdie idee van wat die koninklikes doen. En, maar weet ou genoeg van die koninklikes regtig. En hierdie enetjie gaan oor koningin Elizabeth the Second. Queen Elizabeth the Tweede. So my vraag gaan oor haar en miskien weet jy dit, miskien weet jy dit nie. Kom ons kyk. So 074-2000-989. WhatsApp of Telegram. So as jy kan deurkom, jy is eerste deur met die regte antwoord, dan is daar 'n liedjie vir jou op die spel. So luister mooi. Hier kom hy. Tydens die Tweede Wêreldoorlog het Queen Elizabeth the Second of koningin Elizabeth die Tweede as 'n junior lid van die Auxiliary Territorial Service opgeleid. Sy was opgeleid daar. En wat het sy geleer? So as wat het hulle haar opgeleid? Het sy vliegtuie gevlieg as A, B, vragmotors bestuur en voertuie herstel? So vandag sy raak ons noem met 'n mechanic. Of C, het sy verpleegkundige in die militêre hospitaal gewees? Wat een van daardie drie? So tydens die Tweede Wêreldoorlog het Queen Elizabeth the Second as junior lid was sy opgeleid in die Auxiliary Territorial Services. En wat was sy daar? Het sy vliegtuie gevlieg A? B, het sy vragmotors bestuur en voertuie herstel? Soos vandag, jy weet, ons ken dit as mechanic. En derde ene is verpleegkundige in die militêre hospitale. 074-2000-989, laat weet my, WhatsApp, Telegram, sit jou naam by en van waar jy luister en ons kyk of jy met daar die laure kan wegstap. Hier is Snotkop en hy sê HKGK.

Saterdag is nog jonk en is not koop sê HK, GK. Jy sê per tyds vir die weet jy wat speletjie en ek moet seker baie antwoorde gekry en nie allemaal is reg nie. So, ok, kom ons gee jou nog so bykie, ek sê jou so bykie kans gee. So die vraag is jy om gemis het. Nou, jullie gaan oor Queen Elizabeth II of die Afrikaans natuurlijk, Koningin Elizabeth II. En sy was in die Tweede Wereldoorlog, het sy was een junior lid van die Auxiliary Territorial Services. En so ja, sy het dienst gedoen en my vraag is, wat het sy geleer? As wat het sy geleer? A, is dit een vlieënier om vliegtuig te vlieg? B, vrachtmotors te bestuur en voertuig te herstel? Of C, is dit verpleegkundige in die militaire hospitale? So weer eens gou die antwoorde. A, vliegtuig vlieg. B, vrachtmotors bestuur en voertuig herstel. Mechanic, soos een oom.

Hy sê in die bos van John Boucher en Jan Raap. En ek het nou lekker gesit en lag hierso vir van die boodskap wat ingekom het. En ja, dit wil voorkom, maar ek het 'n hele paar geklop vandag met hierdie

0: die vraagie van my. En vinnig hier so sê, wie om reg het, Blackie het om 100% reg. Amanda, wel gedaan, jy het om 100% reg. Ek gaan vinnig hier sien. Hier was nog 'n naam gewees. Het gebeur om uitkom, en gaan ek vir sê wie dit was. Die, en natuurlijk, die een wat weggeloop het met goud, is niemand anders as Lennard nie. Nou, as jy die vraag gemis het, hier is die vraagie gauw weer. So, luister gauw mooi, en dan kyk jy of jy, ek maar sê recht kan raai, want hierdie was al a shot in the dark. Nou, tijdens die Tweede Wereldoorlog het koningin Elizabeth die Tweede, as een junior lid van die Auxiliary Territorial Services, was sy opgeleid, so sy was deel van die oorlog. En as wat het sy geleer? So was sy, het sy vliegtuig gevlieg, was A, was sy vrachtmotorbestuurder en een voertuig herstel, so mechanic, of was sy verpleegkundige in die militaire hospitale? So, ja, dit was so'n bietjie van ek wil sê, nie een slang in die gras nie, maar een bietjie van een moeilike een, want ek was ook geneig om te drink, nee, ek kan nie wees nie. Maar, glo dit of nie, die regte antwoord, ja, sy was een mechanic, kan jy dit oor vertel? So, wat hulle gedoen het was, hulle het vir gesê, hoor jy so 1945, in die Auxiliary Territorial Services, toe sy aangesluit het, het hulle al praktiese opleiding gegee, en al gekry om vragmotors te bestuur en werktuigkundige werk te doen. So sy het letterlijke handen vuil gemaakt en gekwalificeer as een bestuurder werktuigkundige. En ek kan hier het oor vertel. So sy het die militaire voertuig bestuur en sy was een basisse mechanic. So ja, daar was een van die koninklikes wat actually hulle handen gaan vuil kry het met een bietjie mechanic werk. En ou sal, so ek sê, jy weet, ou ding vandag, en ek jy weet, waar my ouwe ons hulle bezig? Maar ja, sy was daar tussen die panic mechanics en gedoen wat sy moet doen. Lennard, jy het om 100% reg. Jy het gevra vir enetjie van Koos, en ek hoop ek het om reg. En Koos kom by sê vir ons lente in die Boland. Goeiemiddag.
1: Tussen die blauwe berge en die loewe van die eike oor die straat. Dis die land van Adam Tas en Simon van Estel, waar die mense van Gauteng wie soos die kuipies kan leer praat. Dis daar waar ek geswat het, ek het daar leer skryf en lees, maar die meeste van die tyd was ek in 'n party gees. Wie kan die werk verstaan? Wie kan

herinner my, ek het 'n her gekry vir my uitstoets. Mens was so lucky in daai jaar.

0: Cooler Box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dis daai tyd van die middag waar jy natuurlik die Cooler Box oopmaak, is dit die regte tyd om dit te doen, en die son is so besig om te sak, so ek hoop jou vuurtjie brand al daar waar jy is, en jy daarom vir jou groen koeldrank nou ingegooi, want weet jy wat, jy kan nou maar. Nou, ek is 'n bietjie gaan terug in die argiewe, en dis alsof my lekker hier, en ek soos, waar was ek hierdie tyd in my lewe gewees? En die eerste ding wat ek vir jou bring, ek het dit eers baie later in my lewe ontdek, kom uit in 1992 uit, en die ander een uit in 1990. Nou, soos ek vroeger gesê het, die ene is House of Pain, en hierdie album, of die groep, het natuurlijk, hulle staan ook hier as House of Pain, en dit was die album naam ook in 1992 toe dit uitgereik is. Nou, dit is een thema wat gebruik word by baie partijkies, sports, arenas. Ek wil amper sê, dit het een anthem geraak van die 90s, en as jy dit nie geken het nie, dan was daar groot fout, en ek dink as jy dit vandag nog geken nie, dan het jy iewers iets gemis, ek weet nie wat nie, maar jy verseker, iets gemis. Nou, dit was vervaardig deur DJ Muggs en span wil ek amper sê met die naam van Cypress Hill. Nou, ek weet nie of jy Cypress Hill kan onthou nie, maar ook legendariese manne gewees. En hierdie in die top 10 status bereik in klomplande, massiewe klaptreffer geword, en ek moet sê, een partijkie is nog nie aan die gang as jy hierdie liedjie hoor en niemand spring nie. Weet, so, jy weet, die party, soos die party is pumping, as allemaal spring. En dit is natuurlijk Jump Around van House of Pain. Die ander wat ek vir jou bring, is toch, okay, Jump Around, en dan sy ook ons nou lekker, jy weet, aan die brand en aan die gang, en dan is het gewoon, ek hoor die, can't touch this. Jy raai van, hoor die, niemand kyk nie, ek dans as ek wil, en ek dacht, hoor die, oh, MC Hammer, kom ek trek jou een beetje nader. En dit kom uit 1990 uit van die album Please Hammer, Don't Hurt Them. En natuurlijk ook, hierdie was een mega treffer vir MC Hammer, en sy grootste hit ook geblei. En hy het natuurlijk Hammer Pants het bekend gestel as een mode in daardie era. Nou hierdie liedjie 2 Grammy awards gewen in 1991, en die frase You Can't Touch This, natuurlijk wereldwijde popkultuur, kom ons met een catchphrase geword, en vandag nog in sport, en grappige memes wat hulle gebruik. So hier is die eerste enetjie, sit om hard, en dan net daarna is die tweede ene. So die eerste ene natuurlijk Jump Around van House of Pain, en die tweede ene is You Can Touch This van MC Hammer. Enjoy!

dis 'n ander ding storie wat die vroue nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreek kort verhaal wat ek nou skryf. Dis elke jaar in die planne, word gereeld tussen manne. Ons pak

0: É, mulher, lá.
1: Brian Oxley.

wens vir jou iemand vir wie jy lief is. Nes ek vir jou

achter die son weer skyn en die strale oor die horison verdwyn. Wag tot die mense aanhou loop van die tyd oor al verder kooi. Sien jy die lig weer helder vlam in die put waarin jy is. Kom sê vir my wanneer kan ons weer vir mekaar soos hulp.